0: бо як ҷаҳон муҳаббат, самимият дуруд мегӯем ба ҳар кадоми шумо дӯстони азизи мо. Инак дар мавҷи радиои Фарҳанг ин лаҳза тайнандоз аст барномаи ғазиётҳо ва фикр мекунам, ки шумо ин лаҳзаро интизор будед то дар бораи яке аз таронаҳои мондагор ва дар бораи санъаткорони маъруфу машҳуру шинохтаи кишвар маълумот бигиред. Хуб, азизон, баротон рӯзи хуш ва рӯзгори осударо таманно мекунем ва орзуи онро дорем, ки ҳамеша дар хонадони шумо сурудҳои зебову дилнишин танинандоз бошад. Моро ҳамроҳӣ кунед.
1: از ترانه تا ترانه یافتم تنها تو را
2: هم ترانه با ترانه یافتم تنها تو را
1: با جهانی بیکرانه ساختم چون ذره
2: چون جهانی بیکرانه یافتم تنها تو را
1: دل نهادم در ره ماوا گرفتم در دل از یادها شرار از قلب ها

0: дӯстони азизи мо, ҳар миллату ҳар давлатро дар баробари муқаддасоти бузурги милливу давлатиашон дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боз бо санъати бузурги миллӣ ва санъаткорони нотакрорашон мешиносанд, дӯст медоранд ва эҳтиром менамоянд. аз ҷумла миллати тоҷик низ чунин санъаткороне дорад, ки дар арсаи байналмилалӣ маъруфият пайдо кардаанд ва бо фаъолияти заҳмату меҳнати худ тавонистаанд, ки дар роҳи рушди санъати ҳунармандии кишвар нақши бориз дошта бошанд. яке аз чунин ҳунармандони маъруф, ҳунарманди халқии тоҷикистон устод Зафар Нозим мебошад. имрӯз дар барномаи аз ёдҳо мо аз рӯзгор ва фаъолияти ин ҳунарманди нотакрор ба шумо қиссаҳо мекунем. инак дар мавҷи радиои фарҳанг тавассути барномаи аз ёдҳо моро ҳамроҳӣ кунед.
1: аслан шахсиятҳо ба осонӣ тавлид намешаванд. барои шахсият гардидан дар зиндагӣ пеш аз ҳама кӯшиш, заҳмат, талош ва меҳнати хеле вазнин ва иродаи устувор даркор аст. барои ба ҳадаф расидан инсон бояд ки арақи ҷабин бирезад. имрӯз ба студия шахсиятеро даъват кардаем, ки дар ҳаёту фаъолияти устод Зафар Нозим нақши муҳим доштанд. агар бигӯем пайваста ҳамроҳӣ мекарданд, хато намекунем. имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастанд омӯзгори шӯъбаи анъанавии мактаби миёнаи махсуси санъати ба номи Миратулло Атоев Абдураҳмон Ҳусенов. хуб устоди арҷуманд, хуш омадед ба барномаи мо.
2: саломат бошед.
1: устоди азиз, мехостам имрӯз атрофи рӯзгор ва фаъолияти яке аз шахсиятҳои маъруфи кишвар, ҳунарманде ки тавонистанд бо садои нотакрор, бо сурудаҳои мондагор бениҳоят маъруфият пайдо кунанд ва ҳатто берун аз сарҳади кишвар ҳам мухлисону дӯсторони зиёде дошта бошанд, устод Зафар Нозим бо шумо суҳбат дошта бошем. хуб, ман огоҳӣ пайдо кардам, ки дар эҷоди таронаҳои эшон шумо ҳамзамон нақш доштаед, ҳамчун оҳангсоз ва ҳамчун навозанда. мехостам аз ҳамкориҳои худ бо устод Зафар Нозим ба шунавандаҳои мо чанд сухан мегуфтед. ин ҳамкориҳо чӣ гуна оғоз ёфт? чӣ боис гардид? чӣ гуна бо устод Зафар Нозим ошноӣ пайдо кардед?
2: ман имрӯз ҳамеқа шуғол ҳастам, ки моро суроғ кардед.
1: саломат бошед, хуш омадед, зинда бошед.
2: саломат бошед. устод Зафар Нозим яке шахсоне ҳаст, ки барои санъати вай шудан одамо сол-сол кор мекунанд. нигоҳ кунед, ки аз як шохаи Зафар Нозим қариб 50 та ҳофизои бузург баромаданд.
1: мактаби худро доштанд
2: устод. аз як шохаи.
1: бале.
2: ман чӣ хел омода шудам бо устод Зафар Нозим, ин соли 1961 буд. ман писарчаи хурдакак будам. дар мис уман раёни Оринзобод буд. дар амҷо савхози мо план буда. ҳар як савхоз план дошт. ҳамхе буд мекарданд, консер мешуд. баъд ҳамҷо ба консер шудам, у ман дар консер мошинҳоро ҳами хел мондану ҳами санъат кардан, ҳами санъати калон кардан ҳамеза. ак ман якон бор дар хёлам ки ҳами 6 сола буданда. пахтам ҳами Зафар Нозима бинам, ҳами Зафар Нозима бинам.
1: кудо будедан
2: устод анами ашӯра мехондам. سبزی برنگ آمدش مهمانامه سرخ و سفید همه سخنا را میخوانم با هم ما همی زفر نوزیم رو بینم گوستم با همی رادیو اوزول بود دیگه همه رادیو اوزول با همی در اوستا کشیدون گیش شویستا ملوجان و احمد بابا قلوف حنیفا مالبان و ابلون نزیریف بزرگانی سانتکارانی تاجستان نموزشی اکو کانسرت هست اگر باور کنید ами Зафар Нозим ини ман барен ами хароб баша шидега анами хер
1: ҳанӯз ҷавон буданд ахир он сол
2: 61 ҳами хеш ман ҳами дар ос вои кар ман та гуфт ки эҷа биё ман девида рафт ҳами қарабоя гел гу рафта дуғ биёр ҳами кора ҳақиқатан шудага ҳами қарабоеро ме бардорам зурум намерасад
1: вазнин
2: ҳами хак кашола карда бурдам то хона ак ин ама радио вая радио узулая исо хонаи мо исо ак сана ҳами пеш модарам бурдам ман гуфтам ки ҳамина як одам мана роӣ кард ки ҳамида дуғ биёр ҳами модарам кушоду ҳами дируш ба пиёлои чинӣ аст ку ҳами пур кардаги қарабоеи тоҷикӣ буд ку
1: калон
2: ва ту дузиди гуфта ҳамиҷа химшака гире ки ҳамиҷа мана бо ҳама қарабоя пуштон пури хунши гашта овардам ман гуфтам ки очам ҷанг кард ҳамина ман ба ҳамиҷа дами кифтам ҳамихезад ки дар куҷое бошӣ гуфт мана миёбӣ ва гуфт ки номи ман Зафар Нозим бовар мекунем ман аҳмади қати озук чӣ пуромадагам намедонам. баъд соли ҳамин хай ман мактаби интернат аки падарамон гузашта буд бекас мондем. мактаби интернат соли 1963 ман овардам ҳамҷоба ман хондам.
1: мактаби интернати Душанбе.
2: Умҳан Димитрий Иванович гуфтани ва мана азири Бодрингҳо овардам. мо Бодринг ба қаравул будем. қаравул будем баъд аз тори капа шистега амира хондесам на араке таҷик намаям тара табрик. вай омадано ҳами агар даётон боша газ 21 буд. ҳами дуромада ҳами ак мо Бодринга ак надзану чизо ё ки гов мол надорад. ҳама ҷо дуромада волга руши омонаги будем. ба фарод кард хаймана ҷаризат омадем. ак волга проварам на курохи.
1: барои кумак.
2: да қафои чу басаму волга. кашидем бурадем ба гуфт ки ҳами ашурае ту хондеста будем. ман гуфтам ҳа. кани бо як бор дигар хон гуфт. боха хонду. пага гуфт соати 10 ба тайёр меши гуфт анаи мошин омада чем мегирад мебарад. ак маълимаҷон азиз пага навбати подае. мана подарро и кардам охӣ. хай ки пиандар буд вай буд. рафтам. омадам ки бачаи ҳамсояро бурданду мана не ҳами гира мекунам дигар ки мана набурдиам гуфта. ба ҳами хӯрамати пиандарам гуфт ки дар ки ҷое бошад гуфт ман меом. баъд сайқи адресам гирифт овард. оварда хай даромадем. умҳан ин оди ки институти санъат ин институти санъат набуд. умҳан ҳама ҷо санрох буд. фақат мактаб сохтагӣ буд.
1: аввал мактаб сохтагӣ
2: буд. ҳамин мактаб 63 сол буд. ҳама ҷо фақат санрох буд. ба ман оварданд хай даровардам. баам Димитрий Иванович гуфт ки ман дино мошинро ир кард. вақта грек буд ку. мошинро ир кардам гуфт дар куҷо. ман навбати пода рафтем. ҳами яке хандаш гирифт. баъд умо ҳам барои мактаб дохил шудан ин кори осон набуд барое ки даҳму шабу рӯз уҷа манаи сайдқул билолу мана ин бачо
1: шахсиятҳои бузург мехонданд ки оянда шахсият шуданд
2: ино ак се сол ай ман пеш будам
1: пештар
2: тоҷик кам буд баам кард баъд ам Димитрий гуфт ки ҳамҷа рубоба гирифту хай ман уҷа рубоб назм менавохтам
1: аз киё гирифта будед рубоб навозира
2: ин рубоба аз тағом ёд гирифтам. бовар мекунем ман деҳаи Кавлез ба таваллуд шудагӣ ба хай ҳами хешуд баъд навохтем хай ба баромолан гуфтанд ки Димитрий Иванович гуфт Димитрий Иванович ном доштанд худо ҷӯшон ҷаннат кунад. вай ак завуш бояд ки мана математика пурсад ман ҷавоб додам. хай манам со барое ки падарам маълим буд хай тарҳуҷама мефаҳмедам охи кард ба оварданд ман сарма турошиданд дуроварданд вай сару рума ҳамаша тоза кардан либосои интернатие пушонданд. мактаб ҳамиха зур буд ҳама дараҷа ки чорхел либос дошт. бурдан ҳама ҳафтаҳои якум хурсанд ҳафтаҳои дуюм хурсанд лекин дарсҳо бисёр сахт буданд ҳамиқадар сахт буданд. ва баъди ҳама гирея гирифтам
1: хонамон мерам
2: хона мерам дигар намехонам ҳеча хай ишқи мо мактабро тамом кардем ҳамта. баъд соли 1974 як гапки ҳамҷа ба ман спортсмен шуда ман командаи Помир Душанбе бозӣ мекардам футболист
1: футбол
2: ҳами хеш шуду вай шуду баъд ҳами зубо рафтем Қумсангир ба Помир Душанбе қатӣ ҳама зубо рафтем дама зубо шистам. баъд устода дорешон хӯрамати ҳасан мегуфтам ҳасан буров ҳамон кас ман ҳами аз тренировка буромадам чизум дар рақам орем яке нигаҳ мекунм ки ҳасан ато и дама ман устод маҳкам вай лоф қатӣ рафт ома доштам. агар як чиз ҳисоб кунем ман барое ки хато намекунам ҳеҷ ман аввалини устоди ман дар санъат ин маҳкам зубайдуллоев аст. бисёр одами бузург мактаби як хосе вай дошт ки аввалин устоди ман ҳамон кас буд. баъд ҳамҷо даромадем ам чӣ гап шуд ки ҳами дом култури ҳами Қумсангӣ соли 74 аст. оле агар хато накунам ё 4 август буд ё 3 август. баъд ҳами дорачи гуфт гӯш кунан одрамон бё як پیش استاد رویم گفت اما خیلی با آمده استاد آفرم از امانم خشته گم بسیار سیاست شانوهای بودم و اکی چه گفتم که هنری صنعت و هنری آدمگری آدم به خود کشتن هر کس نمیتوند
1: بله.
2: همی خشته گم ما سلام بودم یه حسن جان گفت که استاد همی آدم یک وی نمیکنی همی خشته گم با تارشان همی تمامه گفت همی تار جور کن گفت اما اینترنت خونده که گفت تو را گفتن جور کردم همی خوشو از شلوم اتون میخوانده گفت یا چیز نواز گفت با من یا چیز همی امپریزاتی وای نواختن سو خشش دیگو یک همی گفتون از شلوم خوندم اتون این مفت کنی خوان گفتی اتا با من همین اولین از شلوم که من محکم رو بوله سرده گفت

0: орхон
1: талаб карданд мардум
0: намешава охе рафт аза рафт у амехе ура бод қарсак аужа фақат як номер хонанда бо омад хай бо дуюм бор хондем бо рафтан бо амехе охе ва тоҷик набуд дауҷа
1: дигар миллат ҳо марусо
0: баъд сеюм бора бовар мекунед ки микрофоно ӯ тараф кардем бе микрофон хонан хло овоз додаги бамид дараҷа ак бо ман қасис ва ҳамовозӣ мекардам бо одам ки ҳамовозӣ кини бисёр қувват сеюм бораш бе микрофон хонан боз зал хестамҷа ҳамҷада як занак ва ректори консерватории би ленинград будааст баъд ахафо омадем бахай консерт тамом шуд омадан устода гуфтанд ки шумо кадом консерватори тамом кардӣ ба устод гуфт ки ман дуз как это да я вор гуфт бафки нимош бид ба ҳамихе ба гуфт ки агар хоҳед гуфт ман шумоя ба консерватори мелям ва ман барои чи оз савол дод ки овоз агар овоза худододагӣ бошад
1: истеъдоди табиӣ худодод
0: ба ҳеч чиз намешавад мана бинед ки бузургии устода худо ки чие ки дар насиб бошад ба ҳамин дараҷа рас
1: устод донишгоҳи
0: санат хатм санат кубаш чорта университет хондагай мединститут хондагай серхози институт хондагай баъд училища аҳмад боборқуфа ямо хондагай
1: истеъдоди худодод
0: баъд барои ки оз ам дар ҷиҳати овоз мегӯяд вақте ки мо ман ҳами санаме боромадем устод ҳамавақт қариб ним метр микрофон дур месодам ба гома ман шӯхӣ мекардам гуфтам устод ҳами арҷ нагирӣ ки микрофон меғалата шӯхӣ мекардем и хел овоз мана бинида дар ҷиҳати фалаксароӣ бинед ки одина ҳошим вақте ки фалак ва дод намегуфтан ака ва ё дод намегӯ ҳамита мегуфт ки мисол ак ман хай ҳарчидам эй мурдан аз ман ха гаштам ёд дӯстон ёд макун ва ё дод намегуфтан ака лекин ҳамун сухан қади гапа ба дараҷаш мерасонд ё ки устод муродов мегуфтанд ки суруди рӯдаки шу зиндакман вақте ки устод зафарноз амиқимаш меафтад қомате хам гаштае ин набинед ки як чиз аст ки ва овоз худаш мебаромадак ин маҷбури овоз набуд
1: ин худодод буд
0: ино баъди и бузургон баромаданд як мактаби устод зафар нозим қати чиқа баромаданд як мактаби устод одина ҳошим қати тамоми кулоб баромадагӣ аст як мактаби ҷурабек мурод тамоми зарафшон баромадагӣ аст ана нигаҳ кунед як чиза устод маҳкам байдуллоев бисёр сурудҳое доранд ки ман омада архива кофтам наёфтам сурудора муҳаббат гулласта ман ҳами чизо аст ҳами гулласаи устод зафар нозим аз рӯи гулласаи маҳкам байдуллоев шудагӣ
1: ин аввал маҳкам байдуллоев хусурдааст
0: ин сухани гулсо сафиева оди ман гап мезанам 69 сол буд ман умам синфи намедонам 8 будам чи дар бехи устод мандали менохтам бехи маҳкам байдуллоев ба аз сара чихиша эй ирода ҳами омадан баъд мега бо навша бегон ҷавони пурғам заманамом ин ноли шод ошуҷа баъд ба охири ҷум мега себарга бегуфт ҷавони зебандаман бас пак пак

0: аз ман баҳрам ту намеои. Ина маҳкам баъд ки ҳамин соли 70-ум устод гирифтандин гулдаста тара ҷоста
1: матнро дигар каранд кан
0: ҳамин матна дига кан ман
1: оҳангам
0: асосан гулдаста оҳанги устод ман устод мехонам ва е кишвари ман ин оҳанги ман аст
1: асруди е кишвари ман оҳанги шумо аст ман медонам ки шумо бевоста бо устод ҳамкорӣ доштед ва оҳангҳои зиёди таронаҳои ишонро шумо бастед дуруст аст аз куҷо масалан ҳамин чиз ҳамкорӣ пайдо шуд ки шумо оҳан
0: ҳамин вақте ки ман устод қачки мехондем ва барои ки

тамбурҳои давраи қадим асрҳои ду то милод ва як милод ду тор дошта бо камонча навохта мешуданд. Баъдтар дар замони сомониён асрҳои се ҳафт тамбур такмил ёфта ва яке асосҳои маъмулу машҳури он замон гардид. Торҳои онро аз рудаи ҳайвонот ва баъзан аз абрешим тайёр мекарданд. Муаллифони бештари махасҳо садои тамбурро мушобиҳи сози машҳури қадим барбад медонанд. Вале тафовути тамбур аз барбад дар он будааст, ки тамбур косаи хурду дастаи дароз доштааст. Дар асрҳои минбаъда, асрҳои 8-10, тамбури хуросонӣ дар сарзамини Осиёи Миёна ва Хуросон такмил ёфта ба он тори сеюм илова гардид ва асосҳои машҳури мақомнавозӣ ба шумор мерафт. Дар асоси маълумоти махасо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки тамбур сози қадимии халқҳои форсу тоҷик буда, дар даврони бостонӣ мисли дигар созҳои мусиқӣ дар Осиёи Миёна ва Осиёӣ пеш ба вуҷуд омада, сипас ба кишварҳои Юнону Рум паҳн гардидааст.

тамбур дар тӯли ба тағйироти ҷузӣ то замони мо дар шакли ситораи дастадароз ки косаи кӯчаки мурудшакл дорад омада расидааст. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овози регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. дар нимаи дуюми асри 20 тамбур такмил ёфта ба он тори чорум илова гардид. ин шакли тамбур дар оркестр овозҳои регистри миёна ва пастро дар бар мегирад. ин тамбур техникӣ буда барои хонандагони навомӯз қулай мебошад, вале тамбури халқӣ бо тембри форами садояш аз тамбури такмилёфта бартар.

0: шунавандагони азиз, шумо маълумотро дар бораи асбоби мусиқӣ тамбур шунидед.
1: Муаллиф ва муҳаррири барнома Ҷонибек Касториён, масъул Нозикбибии Темур ва коргардон Зубайдуллои Ҷонмуҳаммад.
0: Хайр, ҳамеша дӯстдори созу наво бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Ҷалол Икромӣ.

20 сентябри соли 1909 дар шаҳри Бухоро таваллуд ёфтааст. Соли 1928 донишкадаи муаллимиро хатм карда, соли 1930 ба Душанбе омад ва дар кумитаи омӯзиши Тоҷикистон, ки баъдтар ба пажӯҳишгоҳи забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ табдил ёфт, чанде кор кардааст. Муддати мудири бахши адабии театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ва муҳаррири нашриёти давлатии Тоҷикистон будааст. Аввалин ҳикояш «Шабе дар регистони Бухоро» соли 1927 бо раҳнамоии устодайнӣ дар маҷалаи роҳбари дониш «Холосадои Шарқ» интишор ёфтааст. Соли 1931 дар ҳамин маҷала повести «Термори нависанда» чоп шуд ва ба ӯ шӯҳрат овард. Китобҳои «Ҳаёт ва ғалаба» ду ҳафта соли 34, «Термор» соли 1936 ва аз Москав чи оварди соли 1936 маҳсули таҷрибаҳои давраи аввали фаъолияти эҷодии нависандаанд. Романҳои «Шодӣ» қисми якум соли 1940 ва қисми дуюм соли 1949, «Духтари оташ» соли 62, «Двоздаҳ дарвозаи Бухоро» соли 65, «Тахти вожгун» соли 74, «Ман гунаҳгорам» соли 57, «Қиссаи тори анкабут» соли 57 аз ҷумлаи асарҳоянд, ки ба нависанда шӯҳрату эътибори зиёд оварданд. Махсусан «Сегонаи 12 дарвозаи Бухоро» аз тарафи хонандагон хеле гарм пазироӣ шуд ва ба асари писандидаи онҳо табдил ёфт. Асарҳои мазкур дар Россия, Эрону Фаронса, Лаҳистону Олмон ва дигар мамлакатҳо борҳо мунташир гаштанд ва дар асоси онҳо филмҳои бадеӣ низ ба навор гирифта шуданд. Романҳои «Саргузашти сафар махсум» соли 1974 бо ҳамқаламии Ҳабибулло Назаров ва «Сафар махсум дар Бухоро» соли 80-ро низ хонандагон хеле хуб истиқбол карданд ва онҳо ба чандин забонҳои дунё тарҷума ва нашр гардиданд. Романи «Зоҳҳои бадмур» соли 1979, «Хатлон» ва «Гули бодом» аз «Кони бодом» дар солҳои охири ҳаёти нависанда ба қалам омада, дар онҳо симои ҳамзамонони бунёдкору ҳунарварамон ба риштаи тасвир кашида шудааст. Дар очеркнависӣ низ устод Ҷалол Икромӣ дасти расо дошт ва очеркҳои «Сафар кардан, ҷаҳон дидан» соли 1957, «Аҷоиботи сафар» соли 63 ва «Дар домони офтоб» соли 1964 дар ҳамқаламии Адинасов дар саросари Иттиҳоди Шӯравӣ машҳур буданд. Дар бораи устод Садриддин Айнӣ ёддошти бо номи «Устоди ман, мактаби ман, худи ман» ба қалам додааст, ки соли 1972 ба шакли китоб пешкаши хонандагон гардидааст. Асарҳои саҳнавиаш низ як бахши муҳими эҷодиёташро ташкил медиҳанд. Ба эҷоди драмаҳои «Душман» соли 33, «Дили модар» соли 34, «Тухми муҳаббат» соли 37, «Хонаи нодир» соли 43, ҳамроҳи «Файко», «Шаби 28-ум» соли 1946, «Ҷавоби муҳаббат» соли 47, «Ситора» соли 52, «Дохунда» соли 1954, «Дилҳои сӯзон» соли 1970, «Гарнизон таслим намешавад» соли 1975 ва монанди ин дар рушди драматургияи тоҷик саҳми шоиста гузоштааст.

Устод Ҷалол Икромӣ дар таҳия ва нашри намунаҳои насри ривоятии ниёгонамон «Ҳазору як шаб», «Чаҳор дарвеш» ва тарҷумаи осори нависандагони машҳури дунё монанди Антон Павлович Чехов, Максим Горки, Шолохов, Толстой, Давженко, Чуковский, бародарон Грим, Авезов, Карбобоев.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: охири рӯзи ҳафтаи кори субҳи ҷумъа ба хайр бошад. салому алайкум, субҳ ба хайр дӯстони азиз ва оғози як рӯзи бисёр зебои зиндагӣ барои ҳар яке шумо пур аз барор, комёбӣ ва пур аз нишод бошад. ва бо ҳамин нақша ва ниятҳои бисёр нак мо шурӯъ мекунем барномаи навбатии субҳонаро ва бовар дорем ки шумо дар аввали рӯз ва пеш аз корҳои дигар бо мо ҳастед ва моро ҳамроҳӣ мекунед ва итминон дорам ки маълумотҳои ҷолиб ва шавқовар, саҳифаҳои бисёр ҷолиб имрӯз пешниҳоди шумо хоҳад буд ва бо шумо ҳатои ҷолиб дар пеш хоҳем дошт. имрӯз охирини рӯзи ҳафтаи корӣ аст ва ман бовар дорам бешумули имрӯз ҳафтаи шумо пур аз барор буд, пур аз комёбӣ буд, пур аз дастовард буд ва акнун имрӯз ки охирини рӯзи ҳафтаи корӣ аст, бояд ин дастовардҳоро пурра мекунем ва ба нақшае ки ин ҳафта дар пеш гузошта будем нуқта мегузарем. то анҷоми рӯзи корӣ мо тақрибан 8 соат дар ихтиёр дорем ва оле фикр мекунам ки корҳо ки камакак монданд ва онҳоро мо фурсат пайдо накардем, инро имрӯз мо анҷом медиҳем. бор дигар хаста набошед, наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона ва шумо барномаи моро мустақиман мешунавед ва ҳар хоҳишу дархосте ки дорен мехоҳед агар иштирок бикунед, фақат бояд тӯли як соат шумо анҷом бидиҳед, зеро барномаи мо такрор нест ва фақат як маротиба пешниҳоди шумо мешавад ва биёед як соат фурсатро бисёр хуб гарм истиқбол мегирем ва ин фурсатро самаранок ба қавл мегузаронем. бо ҳам суруда мешунавем, баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем. маромат сусурди ҷолиб аст.

мо дорад хаста набошед барномаи мо ва мо мегузарем ба қисмати саҳифаи аввали барнома. Ячанд маълумото рӯйдодҳои бисёр муҳимро дар гузашта дар имрӯз яъне ба шумо хоҳем гуфт. 24 июл аст имрӯз соли 2026, соат 7:05 дақиқа. 24 июл ҳамчун рӯзи байналмилалии муфаттишоне, ки ягон ҷо кор намекунанд, яъне рӯзи муфаттишоне, ки ҳамин ихтисосат доранд, аммо фаъолият намекунанд, дар хона ҳастанд, яъне рӯзи ҳамуно аст. ҳамзамон имрӯз рӯзи байналмилалии нигоҳубини худ аст. нафароне ки худашонро дӯст медоранд, худашонро нигоҳубин мекунанд зиёд, масалан ба ҳарчи, ба куртаву ороишу хулоса ҳарчи аҳамият медиҳанд, имрӯз рӯзи нафароне аст, ки худашонро бисёр дӯст медоранд ва нигоҳ мекунанд. дар Фиҷи имрӯз рӯзи конститутсия аст, рӯзи кӯдакон аст дар Вануату, рӯзи гулфурӯшон будааст дар Русия ва рӯзи амакбачаҳо ва холабачаҳо будааст дар Амрико. аз нафароне ки дар ҳамин сана акрамон ба дунё омаданд, чанд маълумоти бисёр ҷолиб мо дар даст дорем. нависандаи фаронсавӣ Александр Дюма ҳамин санаи соли 1802 ба дунё омадааст. публисист, мунаққиди адабӣ ва нависандаи рус Николай Чернишевский ҳамин санаи соли 1828 ба дунё омадааст. Виктор Сапронов, рассом, ходими шоистаи ҳунари Тоҷикистон, ҳамин санаи соли 1928 ба дунё омадааст. хуб гурзпартуи беларус, қаҳрамони дукаратаи ҷаҳон Иван Тихон, ҳамин санаи соли 1976 ба дунё омадааст. соли 1944 Ҷамолиддин Каримзода, шоири тоҷик ба дунё омадааст. ҳамин санаи соли 1957 Шавкат Мирзиёев, президенти Узбекистон ба дунё омадааст, кишвари ба мо ҳамсоя, дӯст ва бисёр мардуми самими ҳам доранд. воқеан ам аз роҳбар бисёр ҳамин чиз вобастагии калон дорад, яъне мардумро муттаҳид кардан ин вобаста аст аз роҳбар, аз роҳбари ҳамон кишвар. ва воқеан ам вақте ки мо ба Узбекистон сафар доштем як чанд вақт пештар ва як ҳафта дар уҷа будем ва хулоса мешавад ки ҳолатҳое ки дар роҳ ба мушкили дучор мешавад, ё масалан намедонам маблаға ба пули милли уно бояд баргардонидан дар кор, ё хулоса кадом як ҷое ки мо пайдо намекунем аз як нафар дар уҷа суроғ мекунем. яъне бисёр ба мо кӯмак кардан, бовар кунед, мардуми Узбекистон масалан, шояд баъзеҳо ин андеша доранд ки не ин гуна нест. воқеан ман ҳис кардам ки дар Тоҷикистонам, яъне дар Узбекистон ҳам ҳамин гуна мардум кӯмак карданд ба мо ва ҳатто медонед, ҳатто то ҳамун намедонам чӣ бигам, то гумрук, то хати гумрук, то хати сарҳад ҳатто моро оварданд ва яъне ҳамроҳӣ карданд. ин маънио надошт ки моро ҳа намедонистем, маънио надошт ки хостанд ки масалан як меҳмондорӣ бисёр хуб анҷом медиҳанд бо мо. ман бисёр сипос мегӯям ба мардуми бисёр хуби Узбекистон. соли 2008 Тоҷибой Тоҷибоев, аҷибнигори маъруф, ҳунарпешаи хидматнишондодаи Тоҷикистон ва Узбекистон, дар синни 54 солагӣ аз олам даргузаштааст. тило пулодӣ, шоири тоҷик, дар синни 62 солагӣ аз олам даргузашта, ҳамин санаи соли 1974. соли 2021 Саидалӣ Маъмур, шоир ва тарҷумони тоҷик, дар синни 76 солагӣ яъне даргузаштааст. бастакори олмонӣ Йозеф Шустер, ҳамин санаи соли 1812 даргузаштааст. физикдони англис, кашфкунандаи нейтрон, барандаи ҷоизаи нобел дар соли 1935 Джеймс Чедвик, ҳамин санаи соли 1974 даргузаштааст. инҷо як ду рӯйдод аст, биёед ман ҳамин рӯйдодоро ба самъатон бирасонам, баъдан як суруд бишнавем. соли 1992 донишкадаи давлатии омӯзгории шаҳри Кулоб бо қарори девони вазирони ҷумҳурии Тоҷикистон нови донишгоҳи давлатии Кулобро гирифтааст. соли 2010 дар душанбе байни ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки Евросиёи Рушд дар бораи ҷудо намудани қарзи молиявӣ аз ҳисоби фонди зидди буҳронии Иттиҳоди Евросиё бо маблағи 70 миллион доллари амрикоӣ созишнома ба имзо расидааст. ва соли 2012 Тоҷикистон ҳамаи гузаргоҳҳои марзии худ бо Афғонистонро дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баст аст. хуб, хулоса ино будан рӯйдодҳое, ки дар солҳои гуногун рух додан ва мо ин рӯйдодҳоро баротон пешниҳод кардем. ин лаҳза бозам имкон дорем, ки мо як суруд бишнавем ва идомаи маълумотҳоро баъд аз шунидани суруд баротон ман пешниҳод мекунам. бовар дорам, ки намин суруде, ки баротон пешниҳод мешавад, бисёр суруди ҷолиб аст. медонед, баъзе аз сурудҳое ҳастанд, ки ба дил тез менишинанд. ҳамин суруд яке аз ҳамон сурудҳо аст.

хаста набошед. Идома дорад барномаи мо. Чанд рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳониро ман ин лаҳза барои шумо пешниҳод мекунам ва фикр мекунам, ки албатта ин рӯйдодҳо бисёр муҳим ҳастанд барои шумо. Соли 1908 конститутсияи соли 1876 дар Туркия барқарор карда шуд. Соли 1911 археологи амрикоӣ Хирам Бингем дар Перу Мачу-Пикчу шаҳри гумшудаи империяи инкаро кашф кард. Хоб 24 июли соли 1938 истеҳсоли қаҳваи ҳалшаванда ба қавле ихтиро карда шуд, аммо таърихи пайдоиши он хеле барвақт будааст. Соли 1901 Сатори Като, кимиёшиноси ҷопонӣ, дар шаҳри Чикаго нахустин технологияи истеҳсоли қаҳваи ҳалшавандаро ихтиро кардааст. Соли 1917 дар Киев сиезди якуми умумии иттифоқи меҳнаткашон оғоз ёфтааст. Соли 1948 иттиҳоди шӯравӣ робитаҳои автомобилӣ ва роҳи оҳаниро миёни Олмони ғарбӣ ва Берлин қатъ кард ва давлатҳои ғарбро водор сохт, ки барои нигоҳ доштани робита бо Берлини ғарбӣ хатсайри ҳавоӣ ташкил кунанд. Ва ин амалиёт то 30 сентябри соли 1949 ба қавле идома кардааст. 24 июли соли 1790 дар шаҳраки Барбатан дар ҷанубу ғарби Фаронса як ҷирми кайҳони метеорит ба қавле ба замин афтод ва ин падида расман сабт шуда ба Академияи илмҳои Фаронса гузориш дода шудааст. Соли 1956 шаҳри Дубна таъсис ёфтааст. Соли 1990 иттиҳоди шӯравӣ тамоми маҳдудиятҳои фурӯши машруботро, ки 5 сол қабл ҷорӣ шуда буданд, лағв кардааст ва яъне аз соли 1895 ҳамин қарор барои хоб маҳдудиятҳои фурӯши машруботи спиртӣ ба қавле роҳ андоза шуда буд дар иттиҳоди шӯравӣ ва ҳамин чиз баъд аз 5 сол соли 1990 аз миён бардошта шуд. Фикр мекунам, ки бисёр нафароро хурсанд кардам чиз не. Ҳамчунин ҳамасола 24 июл рӯзи байналмилалии нигоҳубини худ ҷашн гирифта мешавад, чӣ гуна ки пештар гуфтем, ва ин сана соли 2011 таъсис ёфтааст, ки ҳадафаш баланд бардоштани огоҳии ҷомеа дар бораи аҳамияти нигоҳубини шахсӣ ва саломатии инсон мебошад. Соли 1991 Ҳиндустон эълон кард, ки аз банақшагирии иқтисодӣ дур мешавад. ва охирин маълумоте, ки мо дар даст дорем барои имрӯз, соли 1993 Бонки Марказии Русия дар бораи бозхонди пулҳои даврони шӯравӣ аз муомилот ва муҳлати ивази онҳоро ба қавле эълон кардааст. хуб соат 7:17 дақиқа мо чанд маълумотҳо ва рӯйдодҳои бисёр муҳимро баротон пешниҳод кардем. бовар дорам, ки албатта барои шумо ин чиз бисёр муҳим, бисёр ҷолиб буд ва имкони бисёр хуб аст боз барои шунидани як суруд ва як суруд бояд пешниҳод шавад. медонед, баъзан инҷо мо сурудҳое дар даст дорем, ки баъзан сурудҳои бисёр хубам аст, баъзан сурудҳои бисёр хубам аст, лекин ман намедонам аз рӯи дархосто инҷо баъзан сурудҳоро ман пешниҳод намекунам. баъзан аз сурудҳо дар плейлистам он аст. хуб яъне сурудҳое ҳаст, ки дархости ҳам ҳастанд инҷо. хуб хулоса инҷо вариантҳо бисёр аст. барои мебиед ман инами суруда ки оле дар навбат аст ҳамин суруда баротон пешниҳод мекунам. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома хоҳем дод.

0: хаста набошед, мо идома медиҳем барномаро дар саҳифаи навбати саволи рӯз марама 2279594 рақами эфири мо аст. Акнун метавонед занг бизанед, оле як шумода тамос гирифтам пештар, гуфтанд мехоҳам шуру кунам, мо саҳифаи озмунӣ надоштем ва ин марама саҳифаи озмунӣ ки шумо мехоҳед иштирок бикунед дар навбат ҳаст. Инҷо ман бисёр мехоҳам ки саҳифаи бозёфта пешниҳод бикунем, аммо саҳифаи саволи рӯзам дар навбат ҳаст. Инҷо биёед худи шумо интихоб бикунед, занг бизанед 2279594. Ман рости гап, ҳамин саҳифаи бозёфта чанд саволе ки омода кардем, тақрибан як намедонам, агар хато накунам, медонед оли ман баротон хоҳам гуфт. Ина ман аз рӯи ҳамун маълумоти расмӣ мебинам, аз рӯи ҳамун сценарио, тақрибан як 12 рӯз аст ки ҳамин саволо мераванд, миоянд. Барои чӣ? Барои ки мо фурсат пайдо намекунем ки ҳамин саҳифаро пешниҳод кунем, ё фурсат пайдо мешавад, вақт кам аст, ё ин ки намедонам, шунавандаҳо баъзан ҳолатҳо серкуртар ҳастанд, ҳамин саҳифа фурсат пайдо намекунанд занг бизананд. Аз ҳамин сабаб ҳамин саволо 4 савол аст, як 10 рӯз мешавад ки мо наметавонем ҳамин саволоро, фурсат пайдо намешавад ки пешниҳод кунем. Барои ҳамин ман имрӯз барои имрӯз саҳифаҳоро кам омода кардам баротон. Инамоле ду саҳифаи дигар дар навбат аст. Агар шумо фаъол бошед, то анҷоми барнома тақрибан мо 30 дақиқа дар ихтиёр дорем. Мо агар вақти сурда ба инобат нагирем, 20-25 дақиқа дар ихтиёр дорем ки ҳамин ду саҳифаро мо ба ҳузур метавонем баротон пешниҳод кунем, зангҳои шуморо бишунавем. Хуб, агар шумо интихоб намекунем, пас биёед ман саҳифаи саволи рӯза баротон пешниҳод мекунам, чунки ин саҳифа камакак шуморо метавонад бедортар кунад, ҳушёртар кунад барои тамос гирифтан ба дигар саҳифаҳо. Хуб, саволро баротон пешниҳод мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед ба савол. 18 апрели соли 1930. Хуб, ниё кунед, ин саволе ки баротон пешниҳод мешавад, савол мантиқӣ ҳам ҳаст. ва бояд шумо саволро хуб гӯш бикунед. Агар хуб гӯш накунед, ҷавоба ҳеҷ намефаҳмем ва саволам намефаҳмем чӣ аст. Барои ин як маълумот аст, мо маълумота омехта кардем ҳамин гуна. Шумо фақат ҳамун ҷавоби дурусти ҳамин маълумота пайдо мекунед, дар ҳамун ҷои омехта мегузоред ки ҳамин ҷавоби дуруст кадом аст ва бояд дар куҷо бошад. Агар шумо омода бошед, пас ман саволро баротон пешниҳод мекунам, таваҷҷӯҳ кунед. 18 апрели соли 1930 як гӯяндаи радиои BBC як чиро эълон кард. Хуб гӯш кунед саволо, бачаҳо хуб саволо гӯш бикунед. 18 апрели соли 1930 як гӯяндаи радиои BBC як чиро эълон кард. Баъди эълон мусиқии фортепиано пахш карда шуд. Дар ҳамон рӯз як амбори силоҳи бритониёӣ дар Ҳиндустон, яъне ба як амбори силоҳ дар Британия, амбори силоҳи Британия, яъне ширкати бритониёӣ дар Ҳиндустон мавриди ҳамла сурат гирифта буд, яъне ба онҷо ҳамла карда буданд ба ҳамон амбори силоҳ. Акнун шумо бигӯед ки инҷо гап сари чӣ меравад? Шумо маълумотҳоро гӯш кардин. Гап сари чӣ меравад? Мо дар бораи чӣ суҳбат дорем ба фикри шумо? Як бор дигар ман саволро такрор мекунам, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. 18 апрели соли 1930 як гӯяндаи радиои BBC як чиро эълон кард. Баъди эълон мусиқии фортепиано пахш карда шуд. дар ҳамон рӯз ба як амбори силоҳи бритониёӣ дар Ҳиндустон ҳамла сурат гирифта буд. Шумо бигӯед ки инҷо гап сари чӣ меравад? Мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? Чаро мо ин маълумотҳоро баротон пешниҳод кардем? Яъне мо аз пешниҳоди ин маълумотҳо ба қавле аз шумо чӣ мехоҳем? Тамом метавонед занг бизанед, ҷавоби дуруста пайдо кунед, барои мо пешниҳод кунед, мо имкон дорем зангҳои шуморо бишунавем. 2279594.
1: фарҳанг пулест, гузашта ва имрӯзи моро мепайвандад. Бо фарҳанг бош.
0: Хуб, фикр мекунам ки албатта шумо бо фарҳанг ҳастед, доим моро мешунавед ва доим бо мо ҷумо ҳастед ва мехоҳед дар саҳифаҳои мо иштирок кунед. Ман бисёр мехоҳам ки як суруд бишунавем, камакак суруди шухтар бояд бошад. Анамо суруди шухтарро мешунавем, баъд аз о бармегардем ва суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод. Медонед кадом сурудро ман мехоҳам баротон пешниҳод бикунам? Суруди ҳамин суруди як сурудаш номаш Зулиҷон аст. Ман ҳамин суруда номаша гирифтам, маҷбурам ки барои шумо ин суруда پیشنهاد کنم نامش چی بود؟ نامش چی بود؟ زولی زولی جون زولای خویاری دل پیسند نامی سردم این است زولی زولی جون زولای خوشیرینم چو خند برای وقت نامی سردم اشنابیم و برمگردیم رفتیم این سرود با اوز زنده براشون پیشنهاد میشه برامی دستگیری مخلصو شاید باشه شاید نمیدونم جنبه خلاصم کدام یک سخن بگن برای کی سرود با اوز زنده براتون پیشنهاد میشه اما از هنری اصیلم کم کم واقف میشویم در این برنامه برای معلومات سرود میشنویم و برمیگردیم چشمان

0: шумо дорад барномаи мо хаста набошед дӯстони азиз. Марама 227 95 94 рақами эфири мост. Мо дар сайфаи бозиёфта ҳастем соат 7:53 дақиқа ва олам фурсат ҳаст, метавонем чанд нафарро бишунавем ва яъне дар ин сайфа ба саволҳои бисёр шавқвари худ посух гирифта бошем. Ман бовар дорам ки шумо алакай оли нафарое ки кадом як кори давлат анҷом медиҳан алакай дар ҷои кор ҳастен шумо, ва нафарое ки дар дохили нақлиёт ҳастанд оли фурсате ҳаст ки ҳамун мусофирро камака камтар шуданд, махусан ронандаҳое ки ба мусофиркашонӣ машғул ҳастанд. ба фикрам ки камтар шудан аму мусофиро. Хуб, агар шумо фурсат дорен, пас имкони бисёр хуб аст барои широк дар сайфаи мо. Имрӯз тибқи бед занг мешунавем. Салому алейкум. Ало.
1: Салому алейкум.
0: Салому алейкум. Номи шумо чи аст?
1: Ман
0: Навруз. Навруз, саломат бошен. Навруз, садотон пас аст ким шхил, намедонам. Кан як бор Навруз кан як бор дигар худатонро муаррифӣ кунед.
1: Навруз Анвар Ҳамадонӣ.
0: Саломат бошед. Хуб, омода ҳастед Навруз?
1: Бале,
0: бале. 30 сония фурсат доред. Давоми 30 сония бояд 10 та ҷавоба тест барои мо пешниҳод бикунед. Агар омода бошед, пас ман саволро барои шумо пешниҳод мекунам. Фикр мекунам ки албатта бисёр ҷолиб хоҳад буд. Рафтем. خب ده حالت بده که زیاد در داخل ماشین روی میدهد. رفتم
1: ده حالتی خیلی حالتی جانجال یک حالتی که مقصد بسیار متوفیر را کشید باید دیگر مقصد چی میکنن خواه و مقصد چی میکنن
0: دو
1: نویت کفتید با
0: نه فقط همین سوال ده حالتی بده که زیاد در داخل ماشین روی میدهد. شما سه حالت آنون بر کردین مرمت چهار چهارومش خب من تشکر میگم برای شما نوروز. تشکر میگم برای شما. اینجا شما فرصت بسیار کم دارین، فرصت بسیار کم دارید و دوامی 30 ثانیه شما باید 10 جواب پیشنهاد بکنین و اینجا برای همین ما اگر مثلا شما فرصت میدادیم شما 10 جنایت مثلا نمبر کنید که زیاد رخ میدهد، اگر فرصت نمیشد با حضور دل خونفر مثلا میتونی زنگ بزند با حضور بگه که فلان جنایت یا فلان جنایت، اما از سبب اون که فرصت کم است برای شما باید کمکک سراسیماتر باشین، فقط تست تست پاسخو را پیشنهاد بکنین. خب من فکر میکنم که البته من بعد شما زنگ میزنین در صفحه های بعدی در روزهای بعدی همین چیزا به نظر میگیرین تا اینکه برای شما مشکل پیش نیاد و فرصت خوب استفاده کنین. 227-95-94 رقم فریمو در صفحه بازیافت هستیم و اینجا چند سوال دیگر هست که این سوال هم ما امکان داریم برای شما پیشنهاد بکنیم. مرمت اکنون اینجا هست روی تیماتیکای برنامه هایی که من در دست دارم شما امروز میتونین برنامه های بسیار خوب پستورده بسیار جالب و بشنوین. مثلا برنامه اویناداری نور براتون پیشنهاد میشود و ولی بیت زنگ تلفنی میشنویم. سلام علیکم. الو.
2: Салом алейкум.
0: Алейкум салом. Номи шумо чи аст? Радиотона пастар кунед.
2: Номи Искандар Райноя Темурмалик ҷамоати Кангар.
0: Искандар, шумо бори аввал занг мезанед, не?
2: Бале.
0: Саломат бошед. Хуш омадед ба мавҷи мо Искандар. Тамом мо аммо ба як шарт. Ба шарте ки шумо дар ин сайфаи мо иштирок мекунед. ва мо имкон дорем ки шумо ғолиб шавед. Як сурди нами дархостиёне нами ҳоли пешниҳод кунем. Ягон мушкил нест, нами ҳоли ман пешниҳод мекунам. Омода ҳастед шумо? Си сония вақт дорен. Си сония. Давоми си сония 10 та ҷавоб бояд пешниҳод бикунед. Тест тест ҷавобатон бояд кӯтоҳ бошад. Омода ҳастен? Радиора камакак пас кунед. Дар 40 дараҷа гармӣ 10 ҷои салқинро тавсия диҳед ба мо. Рафтем.
2: Лабио, беҳи ҷар, саги дарахт.
0: Се.
2: Хариб.
0: Хуб, мутаассифона инҷо хати алоқаатон канда шуд. Ман ташаккур мегам барои шумо. Ва фикр мекунам ки албатта хуб оли бо аз нав тамос мегирин шумо ё маблағи телефонтон тамом шуд. Хулоса ба ҳар ҳол марама 227-95-94 рақами эфири мост. Мо оҳиста оҳиста ба қисмати анҷоми барнома наздик омадем. Инҷо бахши хабарӣ дар навбат ҳаст ва бояд бахши хабарӣ баротон пешниҳод шавад. аммо то он замон агар шумо тамос бигиред, мо метавонем як нафари дигарро бишунавем. 227-95-94 аст рақами эфири мо. агар не пас мо имкон дорем ки инҷо ин сайфарам ҷамъбаст бикунем. ман ташаккур мегам барои нафароне ки тамос гирифтанд, занг заданд ва имрӯз шунавандаҳои навам шунидем ва шумораи иштирокчиёнам зиёдтар буданд. ташаккур барои шумо ва ман барои ҳамаи шумо дар оғози охирин рӯзи ҳафтаи корӣ барору комёбӣ, иқболи баланд орзумондам ва итминон дорам ки ҳамаи як ҳафта чӣ заҳмату меҳнат, чӣ талоши доштен, онро шумо хулосагирӣ мекунед ва натиҷаи заҳмати як ҳафтаинаи худро, яъне самараша, шумо имрӯз хоҳем дид. бо шумо то ҳафтаи нав хайру хуш мекунем. бовар дорам ки ҳамеша муваффақ, тансият ва хонаобуд ҳастем. то ҳафтаи нави корӣ бо шумо будам ман, Наврӯзи Файзалӣ. خدا نگهبان.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, бо бахши хабари навид бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Бо қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти мамлакат ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил мегардад. Аз шӯъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе гуфтанд, ҷашни истиқлолияти давлатӣ бо баргузории барномаҳои фарҳангӣ, конфронсҳои сатҳи баланд ва машварату ҳамоишҳои оммавӣ таҷлил карда мешавад. давоми 6 моҳи соли равон дар кишвар теъдоди нафақагирон коҳиш ёфтааст. Дар Тоҷикистон то 1 июли соли ҷорӣ 876990 нафақагир сабт шудааст. Абдураҳмон Ҳалимзода, раиси агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, гуфт, ки ин теъдод назар ба аввали ҳамин сол 216 нафар кам мебошад. Қайд карда шудааст, ки то 1 январи соли равон дар кишвар 276206 нафақагир ثبت шуда буд. қимати ҷаҳонии нафт дар пайи идомаи танишҳо миёни Амрико ва Эрон дигар бора афзоиш ёфтааст. Ҳамакнун қимати ҳар бушка нафти хоми навъи Brent барои аввалин бор дар тақрибан 6 ҳафтаи гузашта аз 95 доллар боло рафт. Ин нарх беш аз 3% бештар аз қимати рӯзҳои қаблӣ буд. اون بخش خبری این ساعت از رادیوی فرهنگ
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
3: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
4: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
5: نظر انداختند و دیدن که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
6: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد.
2: این همه در رادیوی فرهنگ.

бӯстоне чун ту ҷонпарвар надорам. Ғайри ту ман давлати дигар надорам. Сарвате ҷуз ту ба баҳро бар надорам. Ту барои ман чу ганҷи бебаҳое. Тоҷикистон ёдгори оли сомон. Тоҷикистон ифтихори оли сомон. Бигзор ана ҳамин сарсабзиву шукуфоии ватани биҳиштосоямон, Тоҷикистони ба ҷон баробар, ҳамеша ҷовидонӣ ва поянда бошад. Шунавандаҳои азиз, бо чунин таманноҳои нек оғоз мекунем барномаи имрӯзаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро ва дуруд мегӯем ба онҳое ки ин лаҳза моро мешунаванд ва гӯш ба садои мо доранд. خوش به حال آنه که صبح خود را همیشه با دل شاد و نیت های نکو استقبال میگیرد. اینک چون همیشگی یک ترانه دلنشین میشنویم، ارتباطمون را با هم باز هم ادامه میدهیم.

0: Бояд гуфт ки Комитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030-ум ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ маърифӣ имкониятҳои сайёҳии мамлакат дар дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ, эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ, беҳтар гардидани симои сайёҳии ватани азизамон дар арсаи байналмилалӣ ва ҷалби сармоя ба рушди инфрасохтори соҳа чандин чорабиниҳои сатҳи милливу байналмилалиро баргузор намудааст. Вобаста ба рушди сайёҳӣ дар кишвар, Фарух Изатуллозода, корманди Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, чунин афзуд:
1: бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон сайёҳӣ дар солҳои охир рушд кард ва ин боиси он гардид, ки имрӯз кишвари мо ҳам дар арсаи байналмилалӣ, ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони Умумиҷаҳонии Сайёҳӣ ва ҳам дар дохил тибқи ҳадафҳои олии стратегияи рушди сайёҳӣ рушд карда истодааст. Шумораи сайёҳон низ зиёд карда шуд, ки ин ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардид ва ҳамзамон зиёда аз 100 инфрасохтори сайёҳӣ мавриди бунёд қарор дода шуд. ва дар паёми имсола пешвои муаззами миллат вобаста ба боз ҳам рушд намудани соҳаи сайёҳӣ супоришҳоам ба мақоми ваколатдори сайёҳӣ дода шуд, ки инам боиси дар амал татбиқ намудани рушди минбаъдаи сайёҳӣ мебошад.
0: қобили зикр аст, ки ватани азизи мо Тоҷикистон бо манзараҳо, кӯҳҳои сарбафалак кашида, маконҳои таърихӣ, ки боиси ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ гардидааст, аз дигар мамолики рӯи олам ба куллӣ фарқ мекунад. Тавре мусоҳибамон дар идома гуфт, дар соли сипарӣ гардида Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор чорабиниҳои сатҳи ҷаҳониро бо дигар кишварҳо аз қабили форумҳо баргузор намудааст, ки барои боз ҳам معرفی سوهای سیاهی مملکت نقش مهمی بازد.
1: дар ин сол низ мо як қатор чорабиниҳои байналмилалии сайёҳӣ дар дохили кишвар аз қабили форумҳои минтақавӣ бо Ҷумҳурии Узбекистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Шоҳигарии Арабистони Саудӣ баргузор намудем, ки инам боиси маърифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамзамон иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалии сайёҳӣ, ки дар давлатҳои хориҷа баргузор карда шуд, аз қабили Япония, Амороти Муттаҳидаи Араб, худи Арабистони Саудӣ ва ҳамзамон дар Москва дар намоишгоҳҳои байналмилалии WTM Лондон иштирок кардем, бахши хусусиро таъмин кардем, ки боиси муаррифӣ кардани зарфиятҳои саи дар арсаи ҷаҳонӣ гардид.
0: албатта боиси хушнудист, ки рӯз то рӯз кишвари азизи мо Тоҷикистон зебову назарабо гардида, таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ватанамон хеле зиёд гардидааст ва аз як тараф макону манзараҳои дилрабои ватанамон диққати сайёҳонро ҷалб намуда бошад, аз сӯи дигар меҳмондӯстиву меҳмоннавозии миллати тамаддунофарамон, ки ин яке аз хислатҳои маъруфи гузаштагонамон ба шумор меравад, боиси фикр мекунам ҷалби шумораи зиёди меҳмонони дохиливу хориҷӣ гардидааст. Тавре Абдукарим Қурбонзода, корманди Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт, барон яъне бунёди инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ дар самти ҷалби сайёҳони хориҷӣ нақши манзараҳо ва маконҳои таърихии кишвар хеле зиёд аст. Андешаҳои эшонро бо ҳам мешунавем.
2: барои рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар минтақаҳои деҳот пеш аз ҳама имтиёзҳое ки дар соҳаи сайёҳӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардидан мусоидати ҳамаҷониба намуд. сайёҳӣ як соҳае мебошад, ки барои бо шуғл фаро гирифтани аҳолӣ мусоидати ҳамаҷониба менамояд, аз дигар ҷониб барои маърифии зарфиятҳои минтақа кӯмак мерасонад. он иншоотҳое ки дар доираи солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта ба истифода дода шуда, нигоҳдории онҳо тарафи дигари масъала аст, ки он маъмурони меҳмонхонаҳо ва рӯҳбаладоне ки дар ширкатҳои сайёҳӣ фаъолият мекунанд, барои тарғиб ва барои ҷалби бештари сайёҳон ба минтақаҳо бояд мусоидат кунанд ва имрӯз аз ҷониби кумита дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати тарғиби имкониятҳо тамоми тадбирҳо роҳандозӣ гардидааст ва дар доираи این تدبیرها باز هم برای رشد انفراساختار دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و تمام نشانینده های رشد ساحه تاثیر مثبت رسان و انفراساختار دهات که در آنجا اکثرا برای سیاحان جالب است و موضع های زیاد واقع هستند، инфрасохтор рушду нумо пайдо кард ва ин рушди инфрасохтор барои ҷалби сайёҳон барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ мусоидати ҳамаҷониба менамояд ва мо ҳамагон шоҳид ҳастем ки дар доираи нақшачорабиниҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба истиқлолати давлатӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо дар самти рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ иншоот зиёд сохта мавриди истифода қарор дода шудаанд ки ин ҳолат барои рушду нумӯи соҳаи сайёҳӣ такони ҷиддӣ бахшид.
0: ҷумҳурии тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳдбор буда, аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯз, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру саёҳат мебошад. Бояд гуфт, ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалянноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст, зеро саёҳӣ дар тоҷикистон яке аз соҳаҳои рушди иқтисоди кишвар ба шумор меравад, ки солҳои охир бо суръат рушд карда истодааст. ин аст ки пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама баромадҳояшон ҳамеша таъкид месозанд, ки соҳаи сайёҳиро дар мамлакат бояд бештар муаррифӣ намоем. ва шунавандаҳои азиз, мувофиқи таҳлили коршиносон, ҷумҳурии тоҷикистон дар Осиёи миёна беҳтарин ва бештарин имкониятро барои рушди соҳаи сайёҳӣ соҳиб гардидааст, ки ин боиси хушнудӣ аст ва рӯз то рӯз кишвари азизи мо тоҷикистон зебову назаррабо гардида, таваҷҷӯҳи сайёҳон ба ватанамон хеле зиёд аст. ин буд шунавандаҳои азиз бахши навбатӣ дар меҳмонии радиои фарҳанг, ки мо дар ин бахш дар мавриди имкониятҳои соҳаи сайёҳии кишвар ҳарф задем бо мутахассисон ва бахшҳои дигари барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур идома дорад. зиёд мехоҳем, ки шумо низ бо мо дар иртибот бошед ва барномаҳои ин шабакаро пайгирӣ намоед.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معارفچیان کشور.
1: مسیحیت مفید.
2: шунавандаҳои азиз, идома дорад барномаи фарҳангиву маърифати оинадори нур аз мавҷи радиои фарҳанг ва инак бахши маслиҳати муфид ба самъатон мерасад, ки ин навбат хостем дар бораи пешгири рехтани мӯи сар, ки имрӯзҳо бархе нафарон аз он азият мекашанд, ба самъатон бирасонем ва ёдовар мешавем, ки мо ин бахши барномаро бо дастрасӣ аз маводҳои интернетӣ ба самъатон мерасонем.

имрӯзҳо баъзе аз нафарон аз рехтани мӯи сар ва пеш аз муҳлат сафед шудани он шикоят мекунанд. Ин ҳолат мушкилии асосии бисёри одамон гардидааст, аз ҷумла мардон. Мутахассисон мегӯянд, ки барои боқувват гардонидани решаи мӯй ва аз сафедшави эмин нигоҳ доштани он, истеъмоли дурусти ғизоҳои сервитамин хеле муҳим аст. Ғайр аз ин, рехтан ва сафедшавии мӯи сар пеш аз муҳлат дар баъзе одамон ирсӣ низ шуда метавонад, ба гуфти мутахассисон. Бинобар ин, мӯйро пеш аз шустан бо маҳсулоти равғанин маҳз кардан зарур аст. нафароне ки мехоҳанд резиши мӯи сари худро пешгирӣ кунанд, бояд зиёдтар аз маслиҳатҳои мутахассисон истифода баранд. Бояд гуфт, ки бо пешрафти технологияи муосир мо инсонҳо кӯшиш мекунем, ки бо истифода аз асбобҳои барқӣ тарҳи мӯи худро тағйир диҳем, бахусус занону бонувон. вале бояд гуфт, ки истифодаи аз меъёр зиёд метавонад ба решаҳои мӯи сари мо низ зиён расонад. мӯи зебо ва ҷилонок тарҳи рӯи шуморо низ зебо ва ҷилонок нишон медиҳад. аз ин рӯ риояву тавсия ва маслиҳати мутахассисон муҳим ва ба манфиат хоҳад буд. бояд гуфт, ки шунавандаҳои азиз, мо ин маводи саҳифаро бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ таҳия намуда ба самъатон расонидем. боқӣ ҳамеша зебо ва солиму саломат бошед.

0: бале шунавандаҳои азиз, воқеан ҳам дили бекина дили аст, ки кина, адоват ва бадбинӣ надорад. Ин ибора барои тавсифи шахси покдил, бахшанда, меҳрубон ва некхоҳ истифода мешавад. Бояд гуфт, ки дар адабиёти тоҷик дили бекина рамзи инсони поквиждон ва дорои ахлоқи нек аст. Мо низ таманно мекунем шунавандаҳои азиз, ки ана ҳамин хислати ҳамидаи инсониро, яъне дили бекина доштанро ҳар яки мову шумо сармашқи кори ҳаррӯзаи худ кунем. Ин фарҷоми барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нур аст аз мавҷи радиои фарҳанг. Бо шумо будем. Ман масъули имрӯзи барнома Акрамзода Бунафша, коргардон Раънобонуи Файз. То дидори навбатӣ, хайр азизон.
1: Шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: дуруд, бо бахши хабари навид бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. аз шаҳри душанбе 138 нафар ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман роҳхат гирифтааст. Дар ин хусус шуъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри душанбе хабар дод. Ҳуҷҷатҳои ғолибони даврии дуюм аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо санадҳои расмӣ тасдиқ шуда барои иштирок дар даври сеюм ба комиссияи озмун пешниҳод карда мешавад. Соли ҳаштум аст ки дар Тоҷикистон таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор мегардад. 25 июл натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосии доталабон ба тариқи паёмак ба ҳар доталаб ирсол мегардад. Дар ин бора аз Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. давоми 6 моҳи соли равон дар кишвар теъдоди нафақагирон коҳиш ёфтааст. Дар Тоҷикистон то 1 июли соли ҷорӣ 876990 нафақагир сабт шудааст. Абдураҳмон Ҳалимзода, раиси агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, гуфт ки ин теъдод назар ба аввали ҳамин сол 216 нафар кам мебошад. Қайд карда шудааст ки то 1 январи соли равон дар кишвар 276 нафақагир ثبت шуда буд. қимати ҷаҳонии нафт дар пайи идомаи танишҳо миёни Амрико ва Эрон дигар бора афзоиш ёфтааст. ҳамакнун қимати ҳар бушка нафти хоми навъи Brent барои аввалин бор дар тақрибан 6 ҳафтаи гузашта аз 95 доллар боло рафт. ин нарх беш аз 3 дарсад бештар аз қимати рӯзҳои қаблӣ буд. پایان بخش خبری این ساعت از رادیو فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیو فرهنگ رسانه نیرومند معنوی.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло Гулчини ашъорро аз китоби шеъри шоир, омӯзгор, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, барандаи ҷоизаи ба номи Камоли Хоҷандӣ, Исмоил Зарифӣ дар қироати муаллиф бишнавед.

бар дили мо нур аз гулзори парчам мерасад, сояи осоиш аз девори парчам мерасад. Чун ҳумо орад ба зери бол парчам халқро, ташнагонро об аз анҳори парчам мерасад. Парчам аз осоиши давлат диҳад бар мо паём, сад табассум ба лаб аз гуфтори парчам мерасад. Миллати мо аз азал буд соҳиби номи баланд, ин паём аз дидаи бедори парчам мерасад. Парчами мо ёдгори кавваи оҳангар аст, захм бар ҳар сина аз инкори парчам мерасад. Мекунам аз парчами болои миллат ифтиқор, завқи тоза бар дил аз осори парчам мерасад.

тоҷикистон қуллаи армони ман, тоҷикистон ҷони ман, имони ман, тоҷикистон сарнавишти бахти ман, тоҷикистон афсари ман, тахти ман, тоҷикистон чашмаи иқболи ман, тоҷикистон нури истиқлоли ман, тоҷикистон нанги ман, номуси ман, тоҷикистон дафтару қомуси ман, тоҷикистон маскани соҳибдилон, постдори рӯҳу номи оқилон, тоҷикистон кишвари соҳибдаҳо, дӯстро гӯяд ҳамеша марҳабо. Шукр мегӯям ба фарзандони ту, шукр мегӯям ба обу нони ту, шукри кӯҳи сарбаландат мекунам, шукри хоки дилписандат мекунам, шукр мегӯям ба сулҳи пойдор, шукр мегӯям ба рашту боҳисор, шукр бар суғду бадахшон мекунам, ҷонфидои мулки хатлон мекунам, шукр аз оби зарафшон мекунам, шукр аз гулханди ҷонон мекунам. Тоҷикистонам саодат ёри туст, пешвои мушфиқам ғамхори туст, тоҷикистонам туи беқолу қил дар замини ҳасти мулки мустақил.

мурки дилро бол ва пар дар ваҳдат аст, боғи ҷонҳоро самар дар ваҳдат аст, ҳам азизу ҳам лазизу ҳам наҷиб, ангубину ҳам шакар дар ваҳдат аст. Шери танҳо низ танҳо ҳеҷ нест, қуввати аҳли башар дар ваҳдат аст. Симу зар бар дард кай бахшад даво, кисаҳои симу зар дар ваҳдат аст. Аз ҷавонмардӣ агар ояд сухан, мардии соҳибназар дар ваҳдат аст. Миллат аз ваҳдат расад бар коми дил, барги ҳар созу зафар дар ваҳдат аст. Сулҳ дорӯи ҳама бемориҳост, шоми торикро қамар дар ваҳдат аст.

шунавандаҳои азиз, шумо шеърҳоро аз эҷоди шоир, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Исмоил Зарифӣ дар қироати муаллиф шунидед. Дар таҳияи барнома саҳм гузоштанд Барнои Низом ва Лутфия Қурбонова. Бо барномаҳои радиои Фарҳанг бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: ҳодии сарзамини саодат.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: ватан боми ҷаҳонам, тоҷикистонам. сари олам сари кӯҳат. бува домони олам кӯҳ домонат. туи ҳамдарз бо гардуни гардон. туи ҳаммарз бо даргоҳи яздон. давоми сарзаминат осмони тӯст. давоми роҳҳоят каҳкашони тӯст. ҳазорон олами дигар ба марзи нуриёни тӯст. давоми рӯду дарьёҳои ту дарьёи нури тӯст. зуҳуру фазли олам аз зуҳури тӯст. аз ин пагоҳ бадон саҳар малоик дориву ҳурону меҳру маҳ. туи давлат, манам миллат. манам дорову давлатманди боҳимат. худо худ бар сари ман тоҷ бинҳодааст. раҳи меъроҷ бикшодааст. нарустам ман зи бехи бутаи як миллати дигар. манам аз фари яздони музаффар. маро момо ҳаво тоҷик зодааст. маро бобои одам исмати мавсуф додааст. аз ин обу аз ин хоки гулафшон ба дунё омадам бо ҳукми яздон. манам тоҷик, хокам тоҷикистон.

ҳалоку бо лашкари азим соли 1252 озими Эрон гардид ва соли 1253 ба Самарқанд баргашта Атамалики Ҷувайниро ба дарбори худ ҷалб кард ва солҳои 1254-1256 қалъаҳои Исмоилиёнро кушод ва дар соли 1258 Бағдодро ишғол намуд ва дар як ҳафтаи ғорати шаҳр ҳазорон нафарро қатли ом кард. халифаи 38 ва охирини Аббосиёнро бо ду бародар ва хишу ақрабояш аввал асир гирифт ва сипас ба ҳалокат расонид. аз ин давра сарзамини васеи Хуросону Мовароуннаҳр ва Ироқи Аҷаму Ироқи Араб ба таври комил ба дасти муғулон афтид. танҳо ҳокимони Широзу минтақаҳои атрофи он ба воситаи додани гарави зиёд аз қатлу ғорати муғулони хунхор дар амон монданд. ҳалоку дар ин минтақа ба ҳукмронии Илхониён асос гузошт, ки муддати зиёда аз 80 сол идома доштааст. дар ин давра 5 тан аз хонаводаи ҳалоку подшоҳӣ намуданд ва Ғозонхон 1295-1304 ислом овард ва подшоҳи мустақил гардида робитаҳои худро бо марказ бо авлодони ҳалоку қатъ карда ислоҳоти ҷиддӣ гузаронид ва дини исломро баъд аз 70 соли бартарӣ додан ба динҳои буддоиву шаманӣ ва насронӣ дар ҷои худ барқарор сохт. улуми исломиро аз нав ҷорӣ кард. аҳли фазлу донишро ба зери ҳимоя гирифт. дар наздики Табриз оромгоҳи худро бино кард ва дар атрофи он китобхонаву бемористону расадхонаву мадраса бунёд ниҳод. кулоҳи муғулиро ҳамчун аломати расмии муғулон лағв кард ва дастору либоси мусулмониро расмӣ гардонд. ҳамаи ин тадбирҳоро то синни 32 солагӣ анҷом дода, соли 1304 даргузашт. вазири Ғазонхон, табиб ва таърихнигори машҳур, муаллифи Ҷомиъу Таворих, Рашидуддини Фазлуллоҳ буд. баъд аз Ғазонхон бародари ӯ Султон Худобанда Улҷойту 1304-1316 подшоҳ шуд ва ӯ ҳам исломро қабул кард ва кори муҳими ӯ сохтани пойтахти нав бо номи Султония буд, ки дар он ба Ғозонхон пайравӣ намуда оромгоҳи азиме барои худ бунёд кард. ӯ низ дар 35 солагӣ даргузашт ва Султон Абу Саид 1316-1335 охирин намояндаи Илхониён ба сари ҳокимият омад ва ӯ дар таърих бо номи кушандаи Рашидуддини Фазлуллоҳ ва писараш ёд мешавад. баъд аз Султон Абу Саид дар муддати 8 соли дигар 7 тан аз хонаводаи ҳалоку бар тахт нишастанд تا شیخ حسن جلایر در آذربایجان و عراق سلاله جلایریان را اساس گذاشت. دوره دوم از مرگ ابو سعید و ناآرامی های چند ساله در سال 1358 شروع شده با حجوم و استیلای تیموری لنگ 1404 و دوره سیوم از آغاز حکمرانی تیمور تا مرگ پسرش شاهروخ
1472 دوره چهارم از فوت شاهروخ تا تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در سال 1529 ادامه می‌یابد. از بس که شیبانیان نیز از خاندان مغول‌ها بودند، منطقی است که دوره حکمرانی آنها را نیز می‌توان در مجموع به دوره سلطنت مغول‌ها و وارثان آنها وارد کرد. همین طریق بعد از وفات سلطان ابو سعید، با وجود آن که چند تن از سلطانهای مغول پسی هم در مدتی کوتاه به سر حاکمیت آمدند، تا حمله و جهانگیری تیمور در خراسان و ماوراء النهر سلاله های محلی به سر حاکمیت آمدند که هر کدامی در پیشرفت علم و فرهنگ سهم داشتند و شخصیت های چون خواجه کمال و حافظ شیرازی و سعدی شیرازی، خواجوی کرمانی و ابن یمین در همین دوره زندگی و ایجاد کرده اند.

0: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: гирифтани шоҳи ҳомоварон Ковусро

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом шунавандагони азиз, имрӯз бахши иттилоотӣ навидро аз радиои фарҳанг манзури шумо мегардонем. Дар ноҳияи Дӯстӣ вилояти Хатлон сохтмони шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказӣ вусъат мегирад. Тавре ба мо аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд. Иншооти мазкур дар кӯчаи Абуабдуллоҳи Рудакӣ, маркази ноҳияи Дӯстӣ ҷойгир буда, фармоишгари сохтмони муассисаи давлатӣ идораи сохтмони асосӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Лоиҳаи сохтмон аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маъруф шаҳрсоз таҳия гардида, корҳои сохт монеро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ин техникаи тиҷоратӣ ба иҷро мерасонад. Масоҳати умумии замин лоиҳавии 4704 метри мураббаъ буда, аз ин ҳисоб 1361 метри мураббаъ барои сохтмон, 1624 аз 196 метри мураббаъ барои сабзазор пешбинӣ шудааст. Хароҷоти бино 9,913,550 сомониро ташкил медиҳад. Аз ин маблағ 6,723,710 сомонӣ барои корҳои сохтмонии васлгарӣ ва 2,274,900 сомонӣ ба хариди таҷҳизоти тиббӣ ва мебел равона мегардад. Сохтмони бино соли 2023 оғоз гардида, тибқи нақша соли 2026 ба анҷом мерасад. Баъди истифода додани ин иншооти соҳаи тандурустӣ имконияти ташхис, табобат ва хизматрасониҳои тиббӣ ба беморон гирифтори бемориҳои сироятӣ беҳтар гардида, сатҳи ҳифзи солимии аҳолии ноҳия боз ҳам баланд хоҳад шуд. ба тоҷикистон дар 6 моҳи соли равон аз хориҷи мамлакат дар ҳаҷми 5,224,3 млн доллар молу маҳсулот ворид гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1,403,1 млн доллар ё 36,7% зиёд буда, дар сохтори умумии гардиши молу маҳсулот воридот 78,8% ва содирот 23,2%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон дар ин давра воридоти мол аз Чин ба Тоҷикистон бо андозаи 363,3 млн доллар, Русия 224,6 млн доллар, Қазоқистон 174,6 млн доллар, Олмон 36,1 млн доллар, Эрон бошад 29,9 млн долларро ташкил медиҳад. дар шаҳри Душанбе сохтмони бинои баландошонаи истиқоматӣ барои омӯзгорони донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оғоз гардидааст. дар ин бора ректори донишгоҳ Аҳлиддин Ибодуллозода зимни нишасти матбуотӣ хабар додааст. бинои нав аз 15 ошёна иборат буда, дар он 230 манзил, аз ҷумла 90 хонаи якҳуҷрага ва 140 хонаи дуҳуҷрага ҷойгир мебошад. тибқи нақша корҳои сохтмонӣ дар давоми 1.5 то 2 сол ба анҷом расонида мешавад. гуфта мешавад манзили сохташуда пеш аз ҳама ба омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмӣ, инчунин мутахассисоне ки аз ноҳияҳои дурдаст барои кор ба донишгоҳ омаданд, пешниҳод карда мешавад. поёни бахши иттилоотии навид.
0: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: 60 сония.
1: аз донишгоҳи технологии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ 136 нафар донишҷӯ бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда шуданд. имрӯз зимни нишасти матбуотии ректори донишгоҳ қудратулло давлатзода иброз намуд.
2: мо донишҷӯёне ки мехоҳанд барои ҳифзи ватан сафарбар шаванд сол то сол зиёд шуда истодаанд бо дархости худи хатмкунандаон. албатта аз ҷониби мо кӯмак чӣ мешавад? ино як ҳамон муҳлати интервюшн пештар мемонем аз он нақшае ки донишгоҳ дорад дар кадом муҳлат тибқи ҳамон дастур мо интервюшн камакак пештар мемонем интервюшн месупорам барвақтан имкони хатм ва сафарбар карда мешавад. дар инчун 136 нафар аз донишгоҳи мо ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб шуданд. яъне ки мо корҳои фармондагӣ дар байни ҷавонон мебарем сарф карда аз рӯзи артиши миллӣ вохӯрӣ мекунем бо донишҷӯёни хатмкунандагон. ино кафедраи ҳарбира дар донишгоҳ хонда инақае суҳбат мекунем ихтиёран ино аз 1600 нафар хатмкунанда донишҷӯён аста ки хоб маъюб ҳастанд хелас донишҷӯй аст ки аз 1600 нафар ҳамаги 136 нафар ихтиёран хостанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ яъне ки даъват шаванд.
3: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

раиси бахши муҷассамасозии иттифоқи расомони тоҷикистон, баъдан котиби он фаъолият дошт. Ҳамчунин Анушервон Бекасин, иштирокчии симпозиумҳои муҷассамасозӣ дар шаҳрҳои Юрмалаи Латвия соли 1988, Россия соли 1989, Оши Қирғизистон 2003, Чанчуни Чин 2005 ва барандаи ҷоизаи аввали озмуни умумии иттифоқии эҷоди шоҳҷоизаи ҷашнвораи театрҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон таҳти унвони Наврӯз дар соли 1988, ҳамчунин дипломи фестивали расомони ҷавони Осиёи Миёна ва Қазоқистон Тошканд 1989, ҳам шоҳҷоизаи озмуни муҷассамаи Абдураҳмони Ҷомӣ дар соли 1990 мебошад. Анушервон Бекасин ҳамчунин муаллифи муҷассамаҳои Абулқосим Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе соли 1993, муаллифи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Бохтар соли 1999, Носири Хусрав дар ноҳияи Қубодиён соли 2003 ва Нусратулло Махсум дар ноҳияи Раш соли 2007 мебошад. Намоиши асарҳояш дар Иттифоқи расомони Тоҷикистон, шаҳри Шарҷаи Амурати Муттаҳидаи Араб соли 1999, Осорхонаи Миллии Тоҷикистон 2002 ва Эрон баргузор шуданд. Анушервон Бекасин, барандаи ҷоизаи Хазинаи Маданияти Тоҷикистон, Ходими Шоистаи Санъати Ҷумҳурист, соли 1977 барои бунёди пайкараи Абулқосим Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе ҳамроҳи Суҳроб Қурбонов барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ рӯдакӣ шуд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
2: пешниҳод ва хостаҳо.
1: нигоро, ошиқи зорам. бигу аз ман чӣ мехоҳӣ? бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
2: суруду таронаҳои дилнишини Зафар Нозим, Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматуллои Қурбон, Исматулло Холов, Наргис Бандишоева, Хурмо Ширинова. дар ин замина оҳангу навоҳои марғубу Дилошо бар мазраи сабзи қалбҳои шумо дар барномаи тоза таҳияи пешниҳод ва хостаҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
2: пешниҳод ва хостаҳо.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: ва шунавандагони гиромӣ, суруд буд аз Дамирбек Олимов, ки бо ҳам шунидем албатта як суруди шӯх. ва медонед, ман аз Дамирбек Олимов бештар сурудое, ки хуб оромона сароидааст, ба мисли зиндагӣ мегузарад, масалан дунё боқист, анамин гуна сурудои ором ба ман писанд аст. лекин ба хотире, ки шунавандагони мо хуб дар ин рӯзҳои гарми тобистон худро хаста ҳис накунанд, сурудҳои шухро пахш месозем, зеро мехоҳам, ки шумо низ дар баробари он ки суруд мешунавед хушҳол бошед, хушиқбол бошед, албатта зиндагиро дӯст доред ва ҳамеша бо мавҷи 106.5 FM бошед. инҷо як нафар шунаванда аст дар хати алоқа, биёед бо ҳам бишнавем. салом алейкум.
2: ало, салом алейкум.
1: салом алейкум, мешунавем шуморо, бонуи гиромӣ.
2: рӯз бахар бошад афайрану бону.
1: зинда бошед чарну забону. хело буд ки шумо дар мавҷи мо набудед.
2: нагарда ҳеҷ гоҳ барномаро гӯш кардаистам. як суруд дархост мекунам аз фаридини хуршед, ягон суруди шух бошад пахш шавад, хеле хушҳол мештам.
1: саломат бошед.
2: саломат бошед.
1: саломат бошед чарну забону. албатта ман инҷо навишта кардам, аз фаридуни хуршед низ дар навбат мегузорем. ва шунавандагони гиромӣ, агар ки натавонистем ҳамаи сурудҳое, ки шумо дархост мекунед, дар ин барнома пахш кунем, дар давоми рӯз ман кӯшиш мекунам, ки сурудҳое, ки шумо аз мо дархост кардаед, албатта баҳри шумо пешниҳод созем. инак шунавандаи дигар аст. салом алейкум.
3: салом алейкум.
1: мешунавем шунавандаи гиромӣ, кӣ ҳастед?
3: рӯзатон бахайр, шоди бошед. рано бона.
1: зинда бошед.
3: ман аз шаҳри гулистон қайроқум.
1: хело хуб, дар он ҷо ҳаво салқин аст ба гумонам, дар назди баҳр.
3: аво салқин аст инҷо.
1: хело хуб, хело хуб.
3: мехоҳам назди ҷои шабоҳат наҷмиддинов суруде дорад, ёр паноҳат ба худо. аксар оно мемондест, хеле гӯш карда роҳат мекардем.
1: албатта, албатта, ин дархости шуморо низ ба инобат мегирем. ва инҷо бубинед, чор сароянда аст дар навбат. биёед як суруд аз озодамоҳ муҳтарамова, ки шунавандаи дуюми мо буданд дар хати алоқа, ки ба мо занг заданд, бо ҳам бишнавем. баъдан бозам мегузарем ба гӯш кардани зангҳои телефонии шумо.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: Бале, сомина гиромӣ, ин радиои фарҳанг аст, 165 FM ва барномаи хостаҳо аст. Инҷо як шунавандаи мо занг задан, хуб гилагузорӣ кардан ки ман хоста будам ки аз Латофат Давлат ва суруд пахш кунед, аммо хуб навбатҳо ба инобат гирифта нашуданд. Албатта инҷо ман узр мехоҳам аз шунавандаи гиромӣ, ки хуб ба навбатгузорӣ каме хато рафтааст ва бояд ки мо аз Латофат Давлат ва ин лаҳзаҳо Баҳри Анамин шунавандае, ки ҳамарӯза мегӯянд ки бо мо ҳастанду бо шунидани барномаҳои радиои фарҳанг рӯзи худро бегаҳ мекунанд ва бегоҳи худро саҳар. ва албатта хуб шунавандаи гиромӣ, гилаҳои шумо бовои дидааст ва инҷо биёед, ман баҳри шумо суруд аз Латофатбону Давлата ва бо номи ман ёри туям, ки хело суруди шунидани аст, пахш созем. Баъдан мегузарем ба шунидани хуб зангҳои телефони шунавандагони дигар.

0: ва сомини гиромӣ суруд буд аз латофатбону давлатова ки бо ҳам шунидем ва албатта шунидани чунин сурудҳо хуб шахсро ба дуриҳои дур мебарад албатта ман низ дар ин лаҳзаҳое ки вақте ки суруд пахш мешуд аз давони кӯдакии худ ёд кардам чӣ гуна давраҳое буд ки мо пассар кардем беҳтарин лаҳзаҳои зиндагӣ ва инҷо шунаванда аст бо мо дар хати алоқа чораққами охири телефонашон 0695 ки мехоҳанд ки бо мо дар робита бошанд салом алейкум
1: ассалому алейкум
0: салом алейкум ки ҳастед шунаванда гиромӣ
1: рӯзатон ба хайр боша пайраҳаноҷон ман умедҷон ҳастм аз нефарход
0: хело хуб умедҷон мешунаем шуморо
1: саломат бошед ман як суруд дархост мекунам аз ҳумчагил давлатова ягон суруди ошиқонаша барои мо пашнида пайраҳаноҷон ман бисёр шод мешавам ба шумо барори корхон ҳастам
0: саломат бошед саломат бошед умедҷон ки бо мо ҳастед рӯи мавҷи радиои фарҳанг моро мешунавед албатта аз ғунчагул давлатова низ баҳри шумо суруд пахш мекунем ва гуфтам ки имрӯз хело ҳаво гарм аст ва шунавандагони мо албатта дар ин гармо бовар дорам ки дар хонаҳои худ нишаста сари чамбарҳои мошин хуб нақлиётиҳои худ ё ин ки дар кӯчаву растаҳо дар бозорҳо ҳамзамон дар хуб боғҳое ки онҷо радиоҳо пахш мешаванд нишаставу моро гӯш мекунанд ба якоякки шумо дар ин рӯзҳои гарм хуб сиҳатсаломатӣ хоҳон ҳастем ва бояд бигӯям ки рӯи мавҷи мо бошед ҳамешагӣ зеро аз машваратҳои табибон ки ҳар соат мо баҳри шумо пахш месозем машваратҳои тобистона ҳастанд гӯш кунед истифода баред ва ҳар он чизе ки табибон пешниҳод мекунанд албатта бо гуфтаи табибон амал кунед ва инҷо гуфтем ки хуб дар радаи дигар аст суруд аз фаридуни хуршед биёед бо ҳам бишнавем ва хуб як шунавандаи дигарро инҷо биёед ки пахш созем зеро шунавандагони мо албатта ки хело дақиқаҳои худро мехоҳанд ки сарф накунанд лабай мешунавем шуморо
2: моя одам ноҳии занг медом намебардорд
0: хуб шунавандаи гиромӣ албатта ба монанди шумо шунавандаҳои дигари мо ҳастанд ки занг мезананд бале хуб чӣ мехоҳед шунавандаи гиромӣ аз кӣ барои шумо суруд паш кунем аз парда қосимов бале не мо шуморо мешунавем бобои гиромӣ хело хурсанд ҳастем ки шумо радиои моро гӯш мекунед саломат кадом сурудашро шунидан мехоҳед кӯшиш мекунам ки пайдо кунам
2: заҳро шакар кунам ҳанам сурудора
0: хуб бале албатта шунавандаи гиромӣ кӯшиш мекунам ки сурудро пайдо кунам агар ки не суруди дигаре ки аз парда қосимов хуб замзама кардам баҳри шумо албатта пешниҳод месозам ва бояд бигӯям шунавандагони гиромӣ ки дар хуб анамин саҳфаҳои компютери мо сурудҳо ҳастанд аз сарояндагон ва сурудҳо бошад хуб номҳояшон дар инҷо дигар аст ва шумо номҳои дигарро онҷо истифода мебаред ба мо мегӯед медонед чӣ гуна яъне ки сурудҳо бо дигар ном асту шумо аз анамон як сатри анамин шеърро гирифта ба мо мегӯед ки анамин сурудро шунидан мехоҳам барои ин ман бояд ки ҳамон суруде ки аз сароянда шумо дархост мекунед ҳар як суруди он касро гӯш кунам дар алоҳидагӣ ва суруде ки шумо мехоҳед бишнавед баҳри шумо пешниҳод созам дар сурате ки агар номе ки шумо гуфтед дар анамин рӯйхат набошад ва албатта бобои гиромӣ ки 83 сола ҳастем гуфтанд мехоҳам ки шумо бо мо бимонед албатта ба шумо бозам сиҳату саломати умри дароз хоҳон ҳастам аз парда қосимов суруд баҳри шумо низ пешниҳод мекунем ва инҷо биёед суруд гуфтем ки аз фаридуни хуршед аст дар навбат баъд аз ин як суруди дигар аз сабоҳат наҷмиддинова пахш месозем баъдан бозам агар ки хуб вақти мо бимонад баҳри қабули зангҳои шумо бозам мо қабул мекунем зангҳоро

ва сомени гиромӣ инҷо вақти ба барнома ҷудо намуда низ оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад ва ман инҷо сурудое ки дар ин барнома ба ҳари шумо пахш кардем имрӯз аз Дамирбек Олимов, Озодамоҳ Муҳтарам ва Нигина Раупова, Рӯзибеки Файзалӣ, Фаридуни Хуршед Сабоҳат, Наҷмиддинова, Афзал Шоҳ, Шодиев, Ҷавони Рафс дар навбат аст. Ҳамзамон аз Латофа Давлатова суруд пахш кардем. Гунчагул Давлатовро хоҳем пахш кард. Ҳамзамон хуб шунавандаи 83 солаи мо гуфтанд ки аз Парда Қосимов мехоҳанд ки суруд бишнаванд. ва ман дар рафти хуб суруд ки пахш мешуд 27 сурудҳои аз Парда Қосимовро хуб гӯш кардам якоак. рости шунавандаи гиромӣ, ин калимае ки шумо онҷо гуфтед ки заҳро шакар хоҳам кард, анамин гуна сурудро дарёфт накардам ва инҷо як сурудро баҳри шумо пешниҳод мекунам. дар хароботи муғон аз Парда Қосимов ки бишнавед ва ҳамзамон шунавандагони дигареро мегӯям ки ба гӯшии дигар нагузаред, зеро барномаҳои беҳтарин бо анҷоми барномаи мо дар пеш аст ки шумо метавонед бишнавед, рӯи мавҷи дигар нагузаред. ва ин соат ман будам бо шумо, Ранобонуи Файз. хуб ба шумо саломативу сарбаландӣ мехоҳам.

аз сохтмону биноҳои Хуҷанд мутаносибан се мадраса, ки аз хишти пухта бино шуданд, ҷолибанд. Сохтмон яке аз онҳоро Оқмутабек оғоз намуда, онро зани вай Изоят Олам 175 сол муқаддам ба анҷом расондааст. дар ин мадраса як устод ба 50 шогирд дарс медиҳад. шумораи ҳуҷраҳое, ки дар онҳо донишҷӯён истиқомат мекунанд, 28 то мебошад. дигар мадрасаҳо 70-80 сол пеш аз ин сохта шуданд. як тояшро як беки Хуҷанди бо номи Шоҳ Девонбегӣ сохтааст, ки 23 ҳуҷра дорад. дигар мадраса аз тарафи Муҳаммад Содиқ Олим сохта шудааст, ки он ҳам 23 ҳуҷра дорад. ин мадрасаҳо ба исми созандагонаш номгузорӣ шудаанд. аз шумораи мадрасаҳое, ки аз хишти хон бунёд гардидаанд, мадрасаи намозгоҳ, ки онро 85 сол пеш бек Холиқуш Мирзо сохтааст ва дар он 23 ҳуҷра аст. дуюм мадраса мадрасаи ҳазрати Шайх Муслиҳиддин, ки онро 45 сол пеш Мирзо Ҳаким Потавалӣ бо 10 ҳуҷраи истиқомати бунёд кардааст. мадрасаи дигар мадрасаи Муҳаммад Гусар, ки он аз тарафи бек Хушбаркамбой қариб 200 сол пеш сохта шудааст ва дар он 13 ҳуҷра ё истиқоматгоҳ аст, аз ҳама бештар ҷолибанд. дар ҳамаи мадрасаҳо то 1000 нафар шунаванда таҳсил мекарданд.

0: Дар Хуҷанд ду бозор вуҷуд дорад: Калон ва Майда. Дар бозори Калон дукон ва устохонаҳо 510 то, дар дуюмаш 280 то мебошанд. Дар рӯзҳои муқаррарӣ дуконҳо аксаран маҳкаманд, лекин ҳамаи онҳо дар рӯзҳои бозор кушода мешаванд. Рӯзҳои бозор дар Хуҷанд ҳафтаи се рӯз, чоҳшанбе, панҷшанбе ва ҷумъа муқаррар гаштааст. Хусусияти ҳамаи бозорҳо дар шаҳрҳои маҳаллӣ қариб як хел аст. Онҳо аз ҳам танҳо бо калони ё хурдии масоҳати бозор ё боигалии камубеши дуконҳо фарқ мекунанд. Дар асоси ин маълумот мо метавон дар бораи ҳамаи бозорҳои маҳаллӣ тасаввурот ҳосил кард. Корвонсарайҳо дар Хуҷанд 5 то ва қабристонҳо дар ҳудуди шаҳр 15 то мебошанд. анҷоми гуфтори 5 рови ҷониби касториё коргардон зубайдуллои ҷонмуҳаммад
1: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз

0: 60 сония.
1: 23 июл дар шаҳри Минске, Ҷумҳурии Беларус, озмуни 23-уми байналмилалии санъати китоби кишварҳои аъзои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил баргузор шуд. Дар он китоби шоҳномаи безаволи Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ сазовори шоҳҷоиза гардид. Дар ин хусус Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Китоби шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ бо ибтикори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон соли 2025 чоп ва ба ҳар хонадони тоҷик ҳадия гардид. Дар номинатсияи санъати орошӣ ин озмун китоби Олами Гулдузи тоҷик мақоми аввалро касб намуд. Маросими ҷоизаспории ғолибони озмуни байналмилалии санъати китоби Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил моҳи сентябри соли равон дар арафаи истиқлолияти давлати Тоҷикистон дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор мегардад. Ёдовар мешавем соли 2018 озмуни 15-уми байналмилалии санъати китоб дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, ки дар он ду ҷилди аввали донишномаи фарҳанги мардумии тоҷик дар радифи китобҳои Ҷумҳурии Беларус ва Федератсияи Русия сазовори шоҳҷоиза гардида буд.
2: Миллати бофарҳанг, миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Назари мо таҳлил, инъикос, бособи рушди илм, бозид аз мадрасаҳои олии кишвар.
3: Назари мо нигоҳи нав ба фаъолият ва рӯзгори олимону донишмандон.
2: Назари мо тарғибгари навоварии ихтироти муассисаҳои олии мамлакат.
3: Назари мо инъикоси самараи кори пажӯҳишгарон.
2: Ин ҳама дар барномаи илмии таҳлили назари мо
3: аз мавҷи радиои фарҳанг
2: дар таҳияи Дилафроз Сафарова.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: درود سامیانی گیرامی، رادیو مجله هفتوارو چون همیشگی در همین وقت و ساعت از رادیوی فرهنگ

0: плас як рӯзгори камзаҳмату роҳате дорем. Оё мо боре андеша кардаву ба худ суол додаем ки ин ҳама пешрафту ихтироот ва фановариро чӣ заминае боис гашт то мо бо туфайли он ба ин комёбиҳо расидем? Фикр мекунам, на ҳама атрофи ин суол посух меҷӯянд. Ин ҳама пешрафти кайҳониву зиндагии модерну электрониро бунёдаш кишоварзӣ аст, мегӯянд мутахассисони соҳа. Наздик ба 12000 соли пеш нахустин бор инсон даст ба кишту кор ва тағйири навъу намудҳои гиёҳон задааст. Аҳли башару ба ин кор омилҳое ба монанди кофӣ набудани гӯшти ҳайвоноти қобили шикор, норасоии маводи ғизоӣ ва қаҳтиву хушксолиҳои эҳтимолӣ барои ҷамъияте ки дар ҳоли зиёд шудан буд маҷбур сохт. Академик Пирзода Ҷалил дар ин маврид чунин қайд намуд:
1: тамоми мавҷудоти зинда, аз ҷумла инсоният, аз давраи пайдо шуданаш дар рӯи замин ҳаракат мекарданд ки ғизо ба даст оранд ва ҳаёти осоиштаи худро таъмин кунанд. ҳамаи ин ғизоҳо аз замин ба даст оварда мешуд ва оҳиста оҳиста истифодабарии замин, кишти ин ё он зироатҳо ба миён омад. Инсоният тавонист ки маҳсулотҳои зиёди истеъмолӣ, ки дар аввал дар шакли худрӯй буданд, кишти онҳоро ба роҳ монд. Замин ин захираи истеҳсолӣ мебошад, ки ҳеҷ вақт кам намешавад, хурда намешавад ва нест ҳам намешавад. Чӣ қадар заминро самаранок оқилона истифода барем, ҳамон қадар вай ба мо ҳосили зиёд медиҳад, маҳсули зиёд медиҳад ва мо метавонем ки аз он баҳравар шавем. Дар натиҷаи рушд ёфтан, дар натиҷаи инсонията донишаш зиёд шудану шаклҳои гуногуни истеҳсолоти саноатиро ба роҳ мондан, аз замин боз ба ғайр аз хӯрока дигар маҳсулотҳо низ ба даст оварда коркард карда мана мо шоҳиди он ҳастем, ки инсоният ба чӣ қадар дастовардҳои бузург ноил шуд ва ҳамаи ҳамин ҳам аз замин сарчашма мегирад.
0: Сарчашмаҳои таърихӣ бозгӯи онанд, ки мардуми ориёӣ асосан кишоварз буданд ва кишоварзӣ асосест, ки ба он тамаддуну фарҳанги ориёӣ қарор дорад. Ин ҳама сиёсату иқтисоду ҳуқуқу ҳикмату илму адабиёт ба тамаддуни мо ба кишоварзӣ поярезӣ шудааст. Агар соҳаи кишоварзӣ рушд ёфта ва қудратманд намебуд, ҳеҷ пешрафте дар ҷомеа ва фарҳанг падидор намегашт. Ориёиён дастоварди калоне дар кишоварзӣ доштанд, ки дигарон аз онҳо баҳраҳои фаровон бурданд. Далелҳои дар боло зикршуда шаҳодати онанд, ки тоҷикон аз нахуст ба хиради баланди хеш ва бо фарҳанги камназире, ки вобаста ба истифодаи замин доштанд, дастёб ба он гардиданд, ки зиндагӣ хешро осоишта сохта, заминаи бузургеро дар пешрафти тамаддун, фарҳанг ва адабиёт бигузоранд. ва замони истиқлол низ дар рушду пешрафти ин соҳа нақши калидӣ дорад. Тавре коршиноси соҳаи кишоварзӣ Аминҷон Одинаев дар идома афзуд:
2: даврони соҳи истиқлолӣ то ба имрӯз дар бахши кишоварзӣ ҷиҳати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаҳо ва ба ин васила ба ҷои корӣ фаро гирифтани аҳолии корӣ ҳимояи қобили меҳнат аз масъалаи иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва соҳаи кишоварзӣ дар таъмини аҳолӣ бо шуғл нақши муҳим дорад.
0: қобили зикр аст, ки ин ҳикмати гузаштагон дар масири таърих ҳамвора дар хуну қалби аҷдодонамон ҷӯш мезаду такмил меёфт. Ҳамин аст, ки имрӯз мардуми шарифи мо новобаста ба он, ки ҳудуди ҷуғрофии тоҷикистони азизамонро 93% кӯҳҳо ташкил додаанд, заминҳои корам на он қадар зиёд аст. вале бо дили софу нияти нек ва азми тамом ҳар ваҷаб хоки онро оқилона истифода намуда кишвари соҳибистиқлоламонро ба як давлати мутараққӣ табдил месозанд. Идомаи гуфтаҳои академик Пирзода Ҷалилро бо ҳам мешунавем.
1: аз соли 2008-2010 чӣ тавре ки мо медонем, яке як бора дар дунё нархи маводи озуқа баланд шуданаш ба амал омад. Ин дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ва дигар омилҳои объективии субъективӣ, ки дар дунё буданд, дар давоми ҳамин ду сол нархи маводи ғизоӣ ба ҳисоби миёна дар тамоми дунё 40% баланд шуд ва инро дарк карда ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи амнияти озуқаворӯро барои давраи то соли 2015 қабул кард ки дар доираи нақшаи амали ин барнома таъминоти аҳолии кишвар бо маҳсулотҳои асосии кишоварзӣ роҳандозӣ шуд. Ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли 2010 қонуни ҷумҳурии тоҷикистонро дар бораи таъмини амнияти озуқаворӣ қабул кард ва барои амалӣ шудани ин қонун барномаи ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ барои давраи солҳои 2012-2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул

0: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: Нидои бедорӣ.
2: Ҷавҳари ҷони хират.
1: Достони ба дарозои умқи таърих.
2: Кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Назари хос аз равзанаи маънӣ.
2: Афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз радиои Тоҷикистон.

ҳаваскорони синамо он замон Кузин Шевич, ки бо дастгоҳҳои кӯҳна синамо омода мекарданд, номи худро дар таърихи синамои тоҷик сабт намуданд. Василий Васильевич Кузин дар ёддоштҳояш менависад, ки 15 октябри соли 1929 рӯзи кушодашавии анҷумани сеюми фавқулоддаи шӯроҳои ҷумҳурии мухтори тоҷикистон, ки дар рафти он оид ба таъсиси ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар ҳайати СССР қарори қабул шуд, ба вакилон маҷаллаи нахустини кинои тоҷикро тоҷикистони советӣ нишон дода шуд. Он иборат аз ду сюжет буд: рӯзи байналмилалии ҷавонон ва омадани қатораи нахустин ба Душанбе. Пас аз хотимаи қисми кории анҷуман дар саҳна пардаи сафед кашиданд. Миёни тақрибан 800 нафар ҳозирин, ки дар курсиҳо нишаставу дар роҳравҳо истода буданд, толорро хомӯшӣ фаро гирифт. Садои ба кор даромадани дастгоҳи намоиши филм баланд шуду ҳозирин рӯи парда воқеаҳои ба қарибии дар пойтахт рухдодаро диданд. Чархи филм дароз набуд, ҳамагӣ 300 метр, вале ҳамон бегоҳ наворҳоро даҳҳо бор гаштаву баргашта тамошо мекарданд ва ҳар дафъа бо садоҳои хушҳолона ва кафкубиҳои бардавом истиқбол мегирифтанд.

тасодуфи рамзнок аст ки кинои ҷаҳонӣ ва кинои тоҷик таърихи худро аз омадани қатора шурӯъ намуданд. қатора дар таърихи фарҳанги байнинқилобии тоҷикон рамзи ба кишвари қафомондаи эшон бо суръат омадани тамаддуни пешқадами башарро дошт. кино барои тоҷикистони солҳои 20-30 ба маънои том падидаи инқилобӣ буд. кино раҳнамое буд ба асри навин, ба асри пирӯзии хиради инсонӣ, ба асри тавоноӣ ва созандагӣ, ба асри фанноварии ҷадид, ба самти табодулоти куллӣ. ҳамон солҳо баробари таҳияи шумораи зиёди филмҳои мустанади тарғибӣ, филмҳои бадеӣ низ эҷод мешуданд, вале филмҳои он давра сияҳу сафед ва беовоз буданд. Оре, он чен технологияи филмофарӣ хеле соддаву заиф буд. Дар радифи филмҳои аввалини бадеии биовози ҳамон давра метавон филмҳои «Ҳуқуқи бошараф» ё «Дур аз сарҳад» соли 32, «Вақте ки амирон мемиранд» соли 32, «Худои зиндаро» соли 35 метавон ном бурд.

0: Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти коргардони дастону моҳири тоҷик Комил Ёрматов сахт алоқаманд аст. Комил Ёрматов нахустин кинорежиссёри миллист. Ҳуқуқи бошараф соли 32 аввалин филми тайёр кардаи Ёрматов дар тоҷик кино мебошад. Филми дигари ӯ Муҳоҷир соли 34 барҷастатарин филми бадеии биовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар он нақши асосиро, ки Комил ном дошт, худи Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин актрисаи кинои тоҷик Софья Туйбоева бозӣ карданд. Филми мазкур ҳикояест аз қисмати ҷавоне, ки дар зиндагӣ раҳгум зада дар кишварҳои ҳамсоя бахт меҷӯяд, аммо саодати хешро наёфта ба қадри ватан мерасад ва дубора ба замини аҷдодии хеш бармегардад. Сарфи назар аз хусусияти ташвиқию тарғибияш, филми мазкур бори аввал дар кинои ҳунарии тоҷик мавзӯи инъикоси воқеии ҷанбаи миллӣ доштаро мавриди таҳқиқи синамо қарор дод ва то қадри имкон онро баррасӣ намуд. Аз ин нигоҳ гузориши мавзӯъ, офариниши нақшҳо ва аз ҳама муҳимаш инъикоси воқеии ҳаёти мардум арзиши филмро боло бурдаанд. Муҳоҷир бо комёбию нокомии хеш исбот кард, ки кино метавонад хусусияти миллӣ дошта бошад ва бояд имкониятҳои истифоданашудаи филми ҳунариро дар ин самт нишон бидиҳад. Аз ин хотир таъсиси воқеии кинои касбии тоҷикро бояд аз он давра ва то имрӯз ба ҳисоб гирифта, маҳз кинематографистони миллӣ Комил Ёрматов, таягар филмноманавис, актёр Софья Туйбоева, актриса, таягарони дигарро метавон ном бурд, ки бо масъулияти том рӯзгори миллаташонро дар пардаи кино бо шарафу ифтихор муаррифӣ карданд. Зимнан ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки саҳми бебаҳои кинематографистони рус ва халқҳои дигар дар таъсиси кинои тоҷик инкор шавад. Ҳаргиз. این افراد در تولید کینماتوگرافی ملی ما سهم بزرگ گذاشتند. محیدین مظفر از این میگوید که سینما برای چی ضرور است؟ برای رشد سینما چی باید کرد؟ اصلا دنیای سینما چیست؟ سینما با مردم چی میبخشد؟ با شعور نسل نورس چی اهمیتی دارد؟
1: هر یک فیلم تاریخی باید با آموزش تاریخ سر شود. اگر ما زمان و واقعه‌های تاریخی را درست نفهمیم، فیلم دروغ می‌نماید. تاریخ را باید آموخت. لباس‌ها چگونه بودند؟ مردم چگونه زندگی می‌کردند؟ چی خوراک می‌خوردند؟ چگونه حرف می‌زدند؟ شکل خانه‌ها، سلاح، آلات‌های مهنت و دیگر جزئیات‌های زمان گذشته را باید دقیق معین کرد. اگر این را درست نشان ندهیم، تماشابین به فیلم باور نمی کند. یعنی برای قدم اول را درست گذاشتن ما باید گروه مشاوران تاریخی تاسیس دهیم. در بخش تحقیقات تاریخی نکم از 3 تا 6 نفر متخصصان به مانند تاریخ شناسان، ارخیف شناسان، زبان شناسان، اتنگراف ها به مدت از 3 تا 6 ماه کار میکنند. قدم دویوم نوشتن سناریه. پس از آموختن تاریخ سناریو نوشته می شود. برای نوشتن سناریوی فیلم تاریخی معلوم که سناریست تجربه دار و خردمند و داننده تمام قانون های دراماتورگی لازم است. سناریوی خوب هم حقیقت تاریخی را نشان می دهد و هم داستان شوق‌آور می گوید. آن باید حسیات، شدت و راستی واقعه را داشته باشد. اگر سناریو ضعیف باشد، حتی اکتیاران خوب هم نمیتوانند فیلم را نجات دهند. در بخش نوشتن سناریو از 3 تا 5 نفر متخصص به مانند سناریو نویس، مشاور تاریخی، محرر و کارگردان کار میکنند. مدت کاری آنها از 6 ماه تا 1 سال طول میکشد. قدم سوم، رسام تهیه‌گر. رسام تهیه‌گر صحنه محیط عمومی فیلم را می‌سازد. این کس مسئول است برای همه چیزی که تماشابین می‌بیند. خانه‌ها، دیوارها، کوچه‌ها، بازارها، او باید در اساس تاریخ چنین محیط سازد که گویا تماشابین به گذشته رفته است. رسام صحنه فیلم را زنده می‌کند. اولین کاری که او با تیمش انجام می‌دهد нақша ва тарҳи тамоми декоратсия ва муҳити филмро бояд созад. Тамоми эскизҳоро бо ҷузъиётҳояш таҳия намояд. Аз ҳама муҳимтарин чиз дар ин бахш доштани шаҳраки синамо ва дар дохили шаҳраки синамо доштани павилионҳо аст. Бидуни павилионҳои бузург сохтани муҳити замони гузашта имконнопазир аст. Дар бахши рассом таҳиягар ва декоратсия созон аз 15 то 40 нафар тахминан мутахассисон ба монанди рассомон, декоратсия созон, устои саҳнасозҳо, ҳатто кафшергарон, сохтмончиён, арт-директор ба муҳлати на кам аз 8 то 18 моҳ кор мекунанд. Қадами чорум коргоҳи реквизит. Реквизит чизҳое ҳастанд, ки дар саҳна истифода мешаванд. Шамшерҳо, декҳо, китобҳо, аробаҳо, ҳатто сангҳо. Ҳама ин чизҳо бояд мувофиқ ба замони таърих бошанд. Агар реквизит хато бошад, филм сохта менамояд. Барои ҳамин коргоҳи реквизит яке аз асоситарин қисматҳои филми таърихӣ мебошад. Маъмулан барои сохтани филми таърихӣ сехи реквизитсозӣ ва мутахассисони реквизитсоз ҳатмист. Дар бахши коргоҳи реквизит аз 3 нафар то 10 нафар мутахассиси реквизитсоз вобаста ба миқёси лоиҳа ба муддати аз 3 то 8 моҳ кор мекунанд. Қадами панҷум коргоҳи либос. Либос бисёр чизро нишон медиҳад: замон, табақа, касб, ҳатто андешаи шахсро. Дар филми таърихӣ либос наметавонад муосир бошад. Либосҳо бояд мувофиқ ба ҳамон давр шаванд. Ҳатто мато ва ранги либос муҳим аст. Агар либос нодуруст бошад, тамоми боварӣ аз байн меравад. Барои сохтани филми таърихӣ сехи бузурги либосдузӣ ва дастаи тарроҳону либосдузон хеле муҳиманд. Дар бахши коргоҳи либос аз 10 то 20 нафар мутахассисон дизайни либос, дузанда, муҳаққиқи либоси таърихӣ ба муҳлати аз 4 то 6 моҳ кор мекунанд.

синамо дар ҳама даврузамон барои мардумони дунё зарур буд мемонад ва офаридани филмҳои таърихӣ таърихи як миллат ё давлатро барои ҳамешагӣ тариқи санъати зебои синамо маҳфуз нигоҳ медорад. пас дӯстдори синамо бошед. ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдими шумо доштем. муаллиф ва гӯянда лутфуллои азиз. то иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
0: از شعرهای روز
1: از شعرهای روز

шунавандагони азиз, ёдрас мешавем ки шумо гуфторамонро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари нависандаи доғистонӣ Расул Ғамзатов Доғистони ман дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. Коргардон Мавҷигул Юсупова. Поёни гуфтори нуҳум.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: گنجی باستان.
3: манораи варз ё варзи манор яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар тоҷикистон аст ки дар маркази ноҳияи айнии вилояти суғд ҷойгир шудааст ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд деҳаи варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он номи варзи маноро гирифтааст дар гузашта ин ҷо маркази бекигарии фалғар будааст манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда баландиаш тақрибан 13,5 метр аст он пурра аз хештҳои хом сохта шуда бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи зарафшон буда ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи зарафшон шомил аст манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад
4: ин мавҷи радиои фарҳанг 165 FM

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: ҷаҳонро бо фарҳангу дониш равшан мекунанд.
1: ин радиои фарҳанг аст. 165 FM.
2: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: Кани Исфандиёр, Шаҳлуҷон, айфону планшетҳоятонро ба ман диҳеду ба ҷога даред.
1: Бибиҷон, бибиҷон, афсона гу.
0: Ҳозир дар ин кор ба мо барномаи Биё биё хобаки ширини мо аз радиои Фарҳанг ёрӣ мерасонад. Як лаҳза, ҷони биби. Хуб. Ана, ёфтам. Мавҷи 106.5 FM. Афсонаро акнун гӯш мекунем мо ва салакои биби. Хоби ба роҳат меравем.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
2: аҷаб хатче. марди аз ҳамсоя бо писараш хонаи Ашур Сафар меояд ва чунин хоҳиш мекунад аз ӯ: муаллим, ба ман як некӣ кунед, илтимос, бачама ба кӯлоб гардонед. ғариб панҷ соли дароз азоб кашида гушнаву ташна мактаб хонду акнун ӯро ба ҷиргатол мефиристанд. ӯ муаллимӣ бошад дар ҳамин ҷо ҳам кардан мегирад. роҳхаташа ба кӯлоб гардонед, илтимос. охир ман чӣ гуфтанашро намедонад Ашур Сафар. мудири маориф ё ягон коргари вазорат нестам ку чӣ хел ӯро ба кӯлоб мегардонам. э монед муаллим, шумо одами зӯр, ҳама мешиносад шуморо. илтимос, дари хонаат омадам, гапамро нашканед. илтиҷо мекунад ҳамсоя: бе ҳамин ҳам панҷ сол бачама надидам. акнун мехоҳам ҳамроҳам бошаду дар сояи ӯ давлати пирӣ ронам. аз хоҳишу илтиҷои пайдарпайи ҳамсоя дида Ашур Сафар месӯзад. ҳарчанд ба кору қонуну қоидаи вазорати маориф дахл кардан намехост, хотири ҳамсоя зӯрӣ карду хатчае навишта ва онро ба бача дод, гуфт: ба вазорати маориф рав, ҳамин хатчаро ба Ҳабибулло Искандаров де, шояд хоҳишатро иҷро кунад. муаллими ҷавон хатчаро гирифта хурсанд ба Душанбе меравад. назди Ҳабибулло Искандаров, сардори управлении кадрҳои вазорати маориф, медорояд. ҳанӯз хатчаро надода мақсадашро баён мекунад, ки Искандаров якбора оташ мегирад: як курнамако, ҳукумат панҷ сол шуморо хононду акнун аз кор метарсед? ду солака рав, ҷилгатор рав, ду сол кор кунӣ, балод немезанад, баъд мерӣ ба ҳамон кӯлобат. зада бачаро пеш мекунаду бача нав аз кабинет баромаданӣ мешавад, ки дар пушти дар хатча ба ёдаш мезанад. муаллим ларзон ларзон аз нав муроҷиат мекунад: ӯ ман як хатча дорам, ҳамаро мехондед? хатча аз кӣ? ҳанӯз ҳам аз аспи ғазаб нафаромада буд Искандаров. аз кӯлоб, аз Ашур Сафар. баробари шунидани номи рафиқи бачагиаш Ҳабибулло Искандаров якбора нарм мешавад. о бало доштӣ, ки гапро аз ҳамин хатча сар кунӣ, табассумкунон мегӯяд ба бача ва ҳамон замон рохатро дигар карда ӯро ба зодгоҳаш мефиристад. вақте ки каме камкортар мешавад, хатчаро кушода мехонад, ки дар он чунин навишта шуда буд: домулло, агар кори ҳамин бачаро иҷро карда тамонӣ, хуб, натамонӣ, қабри падараш қатӣ.
3: лаҳзаи тафреҳ.
1: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

0: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.
1: Басо ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ.

дижҳо гирифтани нӯшинравон дар буми Рум. чунин то биомад бадон шорсон, ки шӯро буд номи он корсон. аз Ирон чу гӯштосп омад ба Рум, гирифт андарон шаҳри шӯро бум. бароварда дид сар дар ҳаво, пур аз мардуму сози чангу наво. зихоро паяфканда дар жарфи об, кашида сари бора андар саҳо. ба гирди ҳисор андар омад сипоҳ, надиданд ҷое ба даргоҳ роҳ. барӯ сохт аз чор сӯ манҷаниқ, ба пой омад он бораи ҷосалиқ. баромад зи ҳар сӯи диж растахез, надиданд ҷое гузору гуриз. чу хуршеди тобон зи гунбад бегашт, шуд он бораи диж ба кирдори дашт. хурӯши саворону гарди сипоҳ, ҳаме дуду оташ баромад ба моҳ. ҳама ҳисн бетан сару пой буд, тани бесароншон дигар ҷой буд. ғавизинҳору хурӯши занон баромад зи захми табира занон. аз ишон ҳар он кас ки пурмоя буд, бимурдиву ганҷаш гарон моя буд. бубастанду бар пил карданд бор, хурӯш омаду нолаи зинҳо. набахшуд бар кас ба ҳангоми разм, набар ганҷу динор ҳангоми базм. ваз он ҷойгаҳ лашкар андар кашид, ба раҳ бар дижи дигар омад падид. ки дар банди ӯ ганҷи қайсар будӣ, нигаҳбони он диж тавонгар будӣ. ки ороиши Рум буд номи ӯй, зи Кисро бад омад ба фарҷоми ӯй. бадон диж нигаҳ кард бедор шоҳ, ҳанӯз андарун норасида сипоҳ. бифармуд то тирборон кунанд, ҳаво чун тагарги баҳорон кунанд. ба марди сарон бораро бистуданд, ба шаҳру ба диж оташ андар заданд. яке ҷонвар худ лашкар намон, бадон бумбу бар хору ховар намон. ҳама ганҷи қайсар ба тороҷ дод, сипаҳро ҳама бадраву тоҷ дод. баровард аз он шорсон растахез, ҳама баргирифтанд роҳи гуриз. хурӯш омад аз кӯдаку марду зан, ҳама пиру барно шуданд анҷуман. ба пеши гаронмоя шоҳ омаданд, ғиревону фарёдхоҳ омаданд. ки дастуру ганҷуру ганҷ они туст, ба Рум андарун разму ранҷ они туст. ба ҷон вижа зинҳорхоҳи туем, парастори фарри кулоҳи туем. бифармуд то кас накуштанд низ, бар эшон бубахшид бисёр чист.

0: Обод кардани нӯшинравон шаҳр ба монанди Антокия ва нишондан дар ин асирони румиро. Бигардид бар гирди он шаҳр шо, замин дид рахшон тар аз чархи мо. Зибоғу зимайдону оби равон, ҳаме тоза шуд пир гашта ҷавон. Чунин гуфт бо мӯъбади шаҳриёр, ки Антокият ин вагар навбаҳор. Касе кӯ надидааст хуррам биҳишт, зимушкаш ҳама хоку заррин ҳишт. Дарахтон зиёқуту обаш гулоб, заминаш сипеҳ осмон офтоб. Нигаҳ кард бояд бадин тоза бум, ки обод бодо ҳама буми рум. Яке шаҳр фармуд нӯшин равон, баду андарун обҳои равон. Ба кирдори Антокия чун чароғ, пур аз гулшану коху майдону боғ. Бузургони равшандилу шодком, варо зеби хусрав ниҳодан ном. Чӣ шуд зеби хусрав чу хуррам баҳор, биҳиште пур аз рангу бую нигор. Асирон каз он шаҳрҳо баста буд, ба банди гаром буд ё хаста буд, бифармуд то банд бардоштанд, бадин шаҳри нав шод бугзоштанд. Чунин гуфт ки нав баровард ҷой, ҳаме гулшану бӯстону сарой. Бигардем то ҳар касеро ба ком, яке ҷой бошад сазовор ном. Бубахшид бар ҳар касе хоста, замин чун биҳиште шудо роста. Зибас бар зану кӯю бозоргоҳ, ту гуфтӣ намондааст бар бод роҳ. Биомад яке пурсухун кафшгар, чунин гуфт кей шоҳи бедодгар. Ба қолиниус андарун хони ман, яке тут буд пеши болини ман. Аз ин зеби хусрав маро суд нест, ки бар пеши даргоҳ ҳеман тут нест. Бифармуд то бар дари шур бахт, бикиштанд шодо чанди дарахт. Яке марди тарсо гузин кард шо, баду дод фармону ганҷу сипо. Баду гуфт кин зеби хусрав ту рост, ғарибону ин хонаи нав ту рост. Басони дарахти баруманд бош, падар бош гоҳе чу фарзанд бош. Ба бахшиш биёрою зуфтӣ макун, ба андоза бояд ба ҳар дар сухун. Ва аз Антокия шоҳ лашкар биронд, جهان دیده ترسا نگهبان بمان.
1: آشتی جستن قیصر روم از نوشین روان.

Достони Нӯшзод, писари Нӯшинравон ва зани Тарсо. Ҷаҳондор Кисро чу Хуршид буд. Ҷаҳонро аз ӯ бимуумӣ буд. Бадин сон равад офтоби сипеҳр ба як даст шамшеру як даст ми. На бахшоиш орад ба ҳангоми хашм, на хашм оядаш гоҳи бахшиш ба чашм. Чунин буд ин шоҳи Хусрав Нажод, биороста буд ҷаҳонро ба дод. Агар шоҳе дидӣ, агар зер даст, вагар пок дил марди Яздон параст, чунон дон ки чора набошад зи ҷуфт, зи пӯшидану хурду ҷои нуҳуфт. Агар порсо бошаду ройзан, яке ганҷ бошад пароканда зан, ба вижа ки бошад ба боло баланд, фурӯҳишта то пой мушкин каманд. Хирадманду ҳушёру борою шарм, сухан гуфтани чарбу овози нарм. Бар ин сон зане дошт пурмоя шоҳ, ба болои сарву ба дидор моҳ. Ба дини масеҳо буд он моҳ рӯй, зи дидори ӯ шаҳр пургуфтугӯй. Яке кӯдак омадш Хуршед чеҳр, зи ноҳид тобандатар бар сипеҳр. Варо номвар хонди Нӯшзод, наҷасти зиноз аз бараш тунд бод. Биболид бар сони сарви саҳӣ, ҳунарманду зебои шоҳаншаҳӣ. Чуду захт бидонисту роҳи биҳишт, узайру масеҳу раҳи зардиҳишт. Наёмад ҳами занду усташ дуруст, дурухро ба оби масиҳо бишуст. Зидини падар кеши модар гирифт, замона баду монда андар шигифт. Чунон танг дил гашт аз ӯ шаҳриёр, ки аз гул наёмад ҷуз аз хор бор. Дари коху фархунда айвони ӯй, бубастанду карданд зиндони ӯй. Нишастангаҳаш ҷунд шопур буд, зи Ирону аз боғтар дур буд. Басе баставу пургазандон буданд, бадин шаҳр бо ӯ ба зиндон буданд. Бадонгаҳ ки боз омад аз Рум шоҳ, бинолӣ аз он ҷунбишу ранҷи роҳ. Чунон шуд зи сустӣ ки аз тан бимонд, зиранҷи тан аз бор додан бимонд. Касе бурд зи Нӯшзод огаҳӣ, ки тира шуд он фарри шоҳаншаҳӣ. Ҷаҳондори бедор Кисро бимурд, замона замин дигареро супурд. Зи марги падар шод шуд Нӯшзод, ки ҳаргиз варо ном Нӯшӣ мабод. Касе кӯ зи марги шаҳи додгар, шавад шодмон тира дорад гӯҳар. Бадин достон зад яке марди пир, ки гар шоди аз марги ман ту мамир. Чудони ки аз марг худ чора нест, чи аз пеш бошад чи пастар якест. Зи марг он набошад равон коста, ки бо эзадаш кор пироста. Писар кӯ зи роҳи падар бугзарад, ситамгора хони машар бихирад. Агар бехи ҳанзал бувад тарру хуш, нашояд ки бор оварад бӯи муш. Чаро гашт бояд ҳамезон сиришт, ки полез бонаш ба оғоз кишт. Агар майл дорад ҳами сӯи хок, бибурад
зи хуршиду аз оби пок. Назу бор бояд ки монад набарк, зи хокаш бувад зиндагони ву марк. Яке достон кардам аз нуш зод, нигах кун ки то сар напечи зи дод. Агар чарх ро хеч мидро буди, ҳамоно ки мидриш кисро будӣ. Писар сарчаро печад аз роҳи ӯй, нишасти каи ҷустану гоҳи ӯй. Зи ман бишнавин достон сар ба сар, бигӯям туро эй писар дар бадар. Чу гуфтори деҳқон биоростам, бадин хештанро нишон хостам. Ки монад зи ман ёдгоре чунин, бару офарин кӯ кунад офарин. Пас аз марг бар ман ки гӯяндаам, бадин номи ҷовид ҷӯяндаам. Чунин гуфт гӯяндаи порсӣ, ки бугзашт сол андараш чорсӣ. Ки ҳар кас ки бар додгар душман аст, на мардум нажод аст, коҳарман аст.

ҳалоку болашкари азим соли 1252 озими Эрон гардид ва соли 1253 ба Самарқанд баргашта Атамалики Ҷувайниро ба дарбори худ ҷалб кард ва солҳои 1254-1256 қалъаҳои Исмоилиёнро кушод ва дар соли 1258 Бағдодро ишғол намуд ва дар як ҳафтаи ғорати шаҳр ҳазорон нафарро қатли ом кард. халифаи 38 ва охирини аббосиёнро бо ду бародар ва хишу ақрабояш аввал асир гирифт ва сипас ба ҳалокат расонид. аз ин давра сарзамини васеи хуросону моварооннаҳр ва ироқи аҷаму ироқи араб ба таври комил ба дасти муғулон афтид. танҳо ҳокимони шерозу минтақаҳои атрофи он ба воситаи додани гарави зиёд аз қатлу ғорати муғулони хунхор дар амон монданд. ҳалоку дар ин минтақа ба ҳукмронии илхониён асос гузошт, ки муддати зиёда аз 80 сол идома доштааст. дар ин давра 5 тан аз хонаводаи ҳалоку подшоҳӣ намуданд ва Ғозонхон 1295-1304 ислом овард ва подшоҳи мустақил гардида робитаҳои худро бо марказ бо авлодони ҳалоку қатъ карда ислоҳоти ҷиддӣ гузаронид ва дини исломро баъд аз 70 соли бартарӣ додан ба динҳои буддоиву шаманӣ ва насронӣ дар ҷои худ барқарор сохт. улуми исломиро аз нав ҷорӣ кард. аҳли фазлу донишро ба зери ҳимоя гирифт. дар наздики Табриз оромгоҳи худро бино кард ва дар атрофи он китобхонаву бемористону расадхонаву мадраса бунёд ниҳод. кулоҳи муғулиро ҳамчун аломати расмии муғулон лағв кард ва дастору либоси мусулмониро расмӣ гардонд. ҳамаи ин тадбирҳоро то синни 32 солагӣ анҷом дода, соли 1304 даргузашт. вазири Ғазонхон, табиб ва таърихнигори машҳур, муаллифи ҷомиу таворих Рашидуддини Фазлуллоҳ буд. баъд аз Ғазонхон бародари ӯ султон худобанда Улҷойту 1304-1316 подшоҳ шуд ва ӯ ҳам исломро қабул кард ва кори муҳими ӯ сохтани пойтахти нав бо номи Султония буд, ки дар он ба Ғозонхон пайравӣ намуда оромгоҳи азиме барои худ бунёд кард. ӯ низ дар 35 солагӣ даргузашт ва Султон Абу Саид 1316-1335 охирин намояндаи илхониён ба сари ҳокимият омад ва ӯ дар таърих бо номи кушандаи Рашидуддини Фазлуллоҳ ва писараш ёд мешавад. баъд аз Султон Абу Саид дар муддати 8 соли дигар 7 тан аз хонаводаи ҳалоку бар тахт нишастанд то шайх Ҳасан Ҷалоир дар Озарбойҷону Ироқ сулолаи Ҷалоириёнро асос гузошт. давраи дуввум аз марги Абу Саид ва ноороми‌ҳои чанд сола дар соли 1358 шуруъ шуда, бо ҳуҷум ва истилои Тимури Ланг 1404 ва давраи сеюм аз оғози ҳукмронии Тимур то марги писараш Шоҳрух
1472، دوره چهارم از فوت شاهروخ تا تاجگذاری شاه اسماعیل صفوی در سال 1529 ادامه می‌یابد. از بس که شیبانیان نیز از خاندان مغول‌ها بودند، منطقی است که دوره حکمرانی آنها را نیز می‌توان در مجموع به دوره سلطنت مغول‌ها و وارثان آنها وارد کرد. همین طریق بعد از وفات سلطان ابو سعید، با وجود آن که چند تن از سلطانهای مغول پسی هم در مدتی کوتاه به سری حاکمیت آمدند، تا حمله و جهانگیری تیمور در خراسان و ماوراء النهر، سلاله های محلی به سری حاکمیت آمدند که هر کدامی در پیشرفت علم و فرهنگ سهمی داشتند و شخصیت های چون خواجه کمال و حافظ شیرازی و سعدی شیرازی، خواجوی کرمانی و ابن یمین در همین دوره زندگی و ایجاد کرده اند.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: гирифтани шоҳи ҳомоварон Ковусро

0: шабакаи фарҳанг ҳамдам ва ҳамрози шумост.
1: Боз омад чӣ хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
2: табибон ба мардум тавсия медиҳанд ки дар чилаи тобистон ин давраи чилрӯза аз 25 июн то 5 август идома меёбад. аз рӯи ҳикмати халқӣ давраи гармои бебоди тобистон ба шумор меравад. безарурат аз хона набароянд.
3: 165 FM.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. Мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. Дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. Рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. Мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам, чун хишт рӯи хиштем. Гуфтанд, Тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми Яздон, мо зодаи биҳиштем. Мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
2: از شعرهای روز، از شعرهای روز.

0: 60 сония.
1: аз донишгоҳи технологии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ 136 нафар донишҷӯ бо хоҳиши худ ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда шуданд. имрӯз зимни нишасти матбуотии ректори донишгоҳ қудратулло давлатзода иброз намуд.
2: он донишҷӯёне ки мехоҳанд барои ҳифзи ватан сафарбар шаванд сол то сол зиёд шуда истодан бо дархости худи хатм кунандаон албатта аз ҷониби мо кӯмак чӣ мешавад ино як ҳамон муҳлати имтиҳоншамо пештар мемонем аз он нақшае ки донишгоҳ дорад дар кадом муҳлат тибқи ҳамон дастур мо имтиҳоншона камакак пештар меонем имтиҳоншона месупорам барвақтар имтиҳони хатм ва сафарбар карда мешаванд дар имсол 136 нафар аз донишгоҳи мо ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб шуданд яъне ки мо корҳои фаҳмондагӣ дар байни ҷавонон мебарем сарф карда аз рӯзи артиши миллӣ вохӯрӣ мекунем бо донишҷӯёни хатмкунандагон ино кафедраи ҳарбиро дар донишгоҳ хондад инақа суҳбат мекунем ихтиёран ино аз 1600 нафар хатмкунанда донишҷӯён аста ки хоб маъюба ҳастанд хелас донишҷӯй аст ки аз 1600 нафар ҳамагии 136 нафар ихтиёран хостанд ба сафи қувваҳои мусаллаҳ яъне ки даъват шаванд
3: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг расонаи нерӯманди маънавӣ.

Номбурда соли 1985 омӯзишгоҳи санъати амалии Уралро хатм кардааст. ба ҳайси раиси бахши муҷассамасозии иттифоқи расомони Тоҷикистон, баъдан котиби он фаъолият дошт. Ҳамчунин Анушервон Бекасин, иштирокчии симпозиумҳои муҷассамасозӣ дар шаҳрҳои Юрмалаи Латвия соли 1988, Россия соли 1989, Оши Қирғизистон 2003, Чанчуни Чин 2005 ва барандаи ҷоизаи аввали озмуни умуми иттифоқии эҷодӣ шоҳҷоизаи ҷашнвораи театрҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон таҳти унвони Наврӯз дар соли 1988, ҳамчунин дипломи фестивали рассомони ҷавони Осиёи Миёна ва Қазоқистон Тошканд 1989, ҳам шоҳҷоизаи озмуни муҷассамаи Абдураҳмони Ҷомӣ дар соли 1990 мебошад. Анушервон Бекасин ҳамчунин муаллифи муҷассамаҳои Абулқосим Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе соли 1993, муаллифи муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Бохтар соли 1999, Носири Хусрав дар ноҳияи Қубодиён соли 2003 ва Нусратулло Махсум дар ноҳияи Раш соли 2007 мебошад. намоиши асарҳояш дар иттифоқи расомони Тоҷикистон, шаҳри Шарҷаи Амурати Муттаҳидаи Араб соли 1999, Осорхонаи Миллии Тоҷикистон 2002 ва Эрон баргузор шуданд. Анушервон Бекасин, барандаи ҷоизаи Хазинаи Маданияти Тоҷикистон, Ходими Шоистаи Санъати Ҷумҳурист. Соли 1977 барои бунёди пайкараи Абулқосим Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе ҳамроҳи Суҳроб Қурбонов барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ шуд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шоду масрур бошед.

0: радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Истаравшан дар рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.
1: ганҷи бостон
2: манораи варз ё варзи манор яке аз қадимтарин ёдгориҳои меъмории асрҳои миёна дар тоҷикистон аст ки дар маркази ноҳияи айнии вилояти суғд ҷойгир шудааст ин манора ба асрҳои 11-12 тааллуқ дорад гарчанде баъзе манбаҳо онро ба асри 10 нисбат медиҳанд деҳаи варз аз асрҳои 12 ва 13 вуҷуд дошта пас аз сохтмони манора ва масҷиди калон дар назди он номи варзи маноро гирифтааст дар гузашта ин ҷо маркази бекигарии фалғар будааст манора рӯи таҳкурсии мураббаъ сохта шуда баландиаш тақрибан 13.5 метр аст он пурра аз хештҳои хом сохта шуда бо истифода аз чӯб ва дигар маводҳои маҳаллӣ устувор гардонида шудааст ин ёдгорӣ яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории минтақаи зарафшон буда ба қатори ҳафтгонаи ёдгориҳои беҳтарини ҳифзшудаи зарафшон шомил аст манораи варз таҳти муҳофизати давлат қарор дошта ҳоло бо пӯшиши шишагии махсус ҳифз карда мешавад то аз таъсири обу ҳаво эмин бошад он рамзи таърихибои минтақа ва мероси фарҳангии тоҷикон аст ва ҳамасола сайёҳони зиёдро ҷалб мекунад
3: қиссаву ҳикояти мондагор бо садоҳои нотакрор
4: дӯстиро бар ҳама пайваста илқо мекунем
5: шодобу зарафшон шуда ҳар дашту биёбон
6: назар андохтанд ва диданд ки ҷавоне бар тиғаи кӯҳ истодааст
7: субҳи ман аз рӯи шамси ховарон хандарӯ бар рӯи олам медамад
3: ин ҳама дар радиои фарҳанг

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост. 165 FM.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
0: пешниҳод ва хостаҳо.
1: нигоро, ошиқи зорам. бигу аз ман чӣ мехоҳӣ?
0: суруду таронаҳои дилнишини Зафар Нозим, Одина Ҳошим, Нигина Рауфова, Абдулло Назриев, Кароматулло Қурбон, Исматулло Холов, Наргис Бандишоева, Хурмо Ширинова. дар ин замина оҳангу навоҳои марғубу Дилошов бар масраи сабзи қалбҳои шумо дар барномаи тоза таҳияи пешниҳод ва хостаҳо аз мавҷи радиои фарҳанг.
1: пешниҳод ва хостаҳо.
0: пешниҳод ва хостаҳо.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: ва шунавандагони гиромӣ, суруд буд аз Дамирбек Олимов, ки бо ҳам шунидем албатта як суруди шӯх. ва медонед, ман аз Дамирбек Олимов бештар сурудое, ки хуб оромона сароидааст, ба мисли зиндагӣ мегузарад, масалан дунё боқист, ана мингуна сурудҳои ором ба ман писанд аст. лекин ба хотире, ки шунавандагони мо хуб дар ин рӯзҳои гарми тобистон худро хаста ҳис накунанд, сурудҳои шӯхро пахш месозем, зеро мехоҳам, ки шумо низ дар баробари он ки суруд мешунавед хушҳол бошед, хушиқбол бошед, албатта зиндагиро дӯст доред ва ҳамеша бо мавҷи 106.5 FM бошед. инҷо як нафар шунаванда аст дар хати алоқа, биёед бо ҳам бишнавем. салом алейкум.
2: ало, салом алейкум.
1: салом алейкум, мешунавем шуморо, бонуи гиромӣ.
2: рӯз бахар бошад акайрану бону.
1: зинда бошед чану забону. хело буд ки шумо дар мавҷи мо набудед.
2: нагарда ҳечи гоҳ барномаро гӯш кардаистам. як суруд дархост мекунам аз фаридини хуршед, ягон суруди шӯх бошад пахш шавад, хеле хушҳол мештам.
1: саломат бошед.
2: саломат бошед.
1: саломат бошед чану забону. албатта ман инҷо навишта кардам, аз фаридуни хуршед низ дар навбат мегузорем. ва шунавандагони гиромӣ, агар ки натавонистем ҳамаи сурудҳое ки шумо дархост мекунед дар ин барнома пахш кунем, дар давоми рӯз ман кӯшиш мекунам ки сурудҳое ки шумо аз мо дархост кардед, албатта баҳри шумо пешниҳод созем. инак шунавандаи дигар аст. салом алейкум.
3: салом алейкум.
1: мешунавем шунавандаи гиромӣ, ки ҳастед?
3: рӯзатон бахайр, шоди бошед ранобона.
1: зинда бошед.
3: ман аз шаҳри гулистон қайроқум.
1: хело хуб, дар онҷо ҳаво салқин аст ба гумонам, дар назди баҳр.
3: او سالخی نست اینجا برای
1: خیلی خوب، خیلی خوب.
3: میخوام نجی جای شبوخت نجمی دینام و سروید دارد یار پناهات به خود و اکتا اونا میمونده خیلی گوش کرده روحت میکردیم.
1: البته البته این درخواست شما رو نیز به اینابت میگیریم و اینجا ببینید چهار سراینده است در نوبت. بیاید یک سرود از آزادماه محترم و که شنونده دویومی ما بودن در خط علاقه که به ما زنگ زدن با هم بشنویم، بعدا بازم میگذاریم با گوشت کردن زنگ های تلفنی شما.

0: 165 FM.
1: ин радиои фарҳанг.
2: Бале, сомина гироми, ин радиои фарҳанг аст, 165 FM ва барномаи хостаҳо аст. Инҷо як шунавандаи мо занг задан, хуб гилагузорӣ карданд ки ман хоста будам ки аз Латофат Давлат ва суруд пахш кунед, аммо хуб навбатҳо ба инобат гирифта нашуданд. Албатта инҷо ман узр мехоҳам аз шунавандаи гиромӣ, ки хуб ба навбатгузорӣ каме хато рафтааст ва бояд ки мо аз Латофат Давлат ва ин лаҳзаҳо Баҳри Анамин шунавандае, ки ҳамарӯза мегӯянд ки бо мо ҳастанду бо шунидани барномаҳои радиои фарҳанг рӯзи худро бегаҳ мекунанд ва бегоҳи худро саҳар. ва албатта хуб шунавандаи гиромӣ, гилаҳои шумо бовои дидааст ва инҷо биёед, ман баҳри шумо суруд аз Латофатбону Давлат ва бо номи ман ёри туям, ки хело суруди шунидани аст, пахш созем. баъдан мегузарем ба шунидани хуб зангҳои телефони шунавандагони дигар.

ва сомени гиромӣ инҷо вақти ба барнома ҷудо намуда низ оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад ва ман инҷо сурудое ки дар ин барнома ба ҳари шумо пахш кардем имрӯз аз Дамирбек Олимов, Озодамоҳ Муҳтарама ва Нигина Раупова, Рӯзибеки Файзали, Фаридуни Хуршед, Сабоҳат Наҷмиддинова, Афзал Шоҳ, Шодиев, Ҷавони Рафс дар навбат аст. Ҳамзамон аз Латофа Давлатова суруд пахш кардем. Унчагул Давлатовара хоҳем пахш кард. Ҳамзамон хуб шунавандаи 83 солаи мо гуфтанд ки аз Парда Қосимов мехоҳанд ки суруд бишнаванд. Сурудро дарёфт накардам ва инҷо як сурудро барои шумо пешниҳод мекунам. дар хароботи муғон аз Парда Қосимов ки бишнавед ва ҳамзамон шунавандагони дигареро мегӯям ки ба гӯши дигар нагузаред, зеро барномаҳои беҳтарин бо анҷоми барномаи мо дар пеш аст ки шумо метавонед бишнавед, рӯи мавҷи дигар нагузаред. ва ин соат ман будам бо шумо, Ранобонуи Файз. хуб ба шумо саломативу сарбаландӣ мехоҳам.

Аз сохтмону биноҳои Хуҷанд мутаносибан се мадраса, ки аз хишти пухта бино шуданд, ҷолибанд. Сохтмон яке аз онҳоро Оқмутабек оғоз намуда. Онро зани вай Изоят Олам 175 сол муқаддам ба анҷом расондааст. Дар ин мадраса як устод ба 50 шогирд дарс медиҳад. Шумораи ҳуҷраҳое, ки дар онҳо донишҷӯён истиқомат мекунанд, 28 то мебошад. Дигар мадрасаҳо 70-80 сол пеш аз ин сохта шуданд. Як тояшро як беки Хуҷанди бо номи Шоҳ Девонбегӣ сохтааст, ки 23 ҳуҷра дорад. Дигар мадраса аз тарафи Муҳаммад Содиқ Олим сохта шудааст, ки он ҳам 23 ҳуҷра дорад. Ин мадрасаҳо ба исми созандагонаш номгузорӣ шудаанд. Аз шумораи мадрасаҳое, ки аз хишти хон бунёд гардидаанд, мадрасаи намозгоҳ, ки онро 85 сол пеш бек Холиқуш Мирзо сохтааст ва дар он 23 ҳуҷра аст. Дуюм мадраса мадрасаи ҳазрати Шайх Муслиҳиддин, ки онро 45 сол пеш Мирзо Ҳаким Потавалӣ бо 10 ҳуҷраи истиқомати бунёд кардааст. Мадрасаи дигар мадрасаи Муҳаммад Гусар, ки он аз тарафи бек Хушбаркамбой қариб 200 сол пеш сохта шудааст ва дар он 13 ҳуҷра ё истиқоматгоҳ аст, аз ҳама бештар ҷолибанд. Дар ҳамаи мадрасаҳо то 1000 нафар шунаванда таҳсил мекарданд.

шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо шоири ҷавон Мадина Қодирова буданд. Суҳбат доштем атрофи фаъолияти эҷодии эшон. Ҳоло бошад, вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад. Ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷугул Юсупова. То барномаҳои дигар, шоду пирӯз бимо.

0: дуруст шунавандаи изадманди радиои фарҳанг, бо шумо ҳастам ман Дилафрӯз Сафарова. Дар нашри навбатии барномаи назари мо вобаста ба як навгонӣ бо об таъмин намудани гулҳо ба воситаи мавҷи телефони мобилӣ аз ҷониби донишҷӯи курси сеюми ихтисоси танзими молия ва қарзи донишгоҳи давлати молия ва иқтисоди тоҷикистон Шукрона Тошибоева маълумот медиҳем. донишгоҳи давлати молия ва иқтисоди тоҷикистон яке аз муассисаҳои пешқадами таҳсилоти олии дар кишвар ба шумор меравад ки дар баробари омода намудани мутахассисони иқтисодӣ ва рушди тафаккури техникӣ инноватсионӣ донишҷӯён низ аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. дар чунин муҳит ҷавонони фаъол метавонанд идеяҳои худро амалӣ намуда барои ҷомеа тарҳҳои муфид пешниҳод намоянд. имрӯз дар замони рушди босуръати технология ва пешрафти илм ҷавонони тоҷик низ кӯшиш доранд бо дониш, маҳорат ва истеъдоди худ дар пешрафти ҷомеа саҳм гузоранд. яке аз чунин ҷавонони фаъол ва навовар Шукрона Тошибоева донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлати молия ва иқтисоди тоҷикистон мебошад. ӯ ҳамчун донишҷӯи фаъоли соҳаи молия дар самти технология ва инноватсия ба омӯзиши роҳҳои нави истифодаи техника ва имкониятҳои рақамӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуда обёрии гулҳо ва растаниҳо тарҳи ҷолиберо пешниҳод намудааст. ба андешаи Шукрона идеяи ин лоиҳа аз ҳолати оддии зиндагӣ гирифта шудааст ки хостам кори мардумро осон намоям. одамон барои якчанд рӯз ба сафар мебароянд, чӣ тавр обёрии гулҳоро намедонанд ва ба ҳамин мақсад тасмим гирифтам чунин навгонӣ дошта бошам. дар аввал барои як донишҷӯ пешниҳод намудани лоиҳа мушкил буд, аммо ман аз уҳдаи он сарбаландона баромадам. он ба воситаи ду телефони мобилӣ идора карда мешавад.
1: баъд фикр кардам, чаро телефонеро ки ҳар рӯз истифода мебарем барои нигоҳубинии гул истифода накунем. ҳамин тавр идеяи сохтани системаи обёрӣ тавассути мавҷи телефон ба вуҷуд омад. барои амалӣ кардани лоиҳа вақти зиёд сарф шуд ва оҳиста оҳиста онро ба амал табдил додам. якчанд ҳафта таҷриба гузаронидам, қисмҳоро иваз кардам, система кор намекард ва боз аз нав месохтам. бори аввал ба система ба гул ҷорӣ шуд, хеле хурсанд шудам, зеро ҳис кардам ки идеям воқеан кор мекунад. қисмҳои зиёди корро худам анҷом додам. ман кӯшиш кардам ки дастгоҳ на танҳо кор кунад, балки содда ва фаҳмо ҳам бошад. барои ман муҳим буд ки ҳамчун донишҷӯ нишон диҳам ки ҷавонон метавонанд идеяи худро ба амал бароранд.
0: тарҳи пешниҳод кардаи ӯ ба идоракунии обёрӣ гулҳо тавассути телефони мобилӣ рабт дорад, яъне бо истифода аз мавҷи телефон низоми идоракунии фосилавӣ имконият фароҳам меорад ки шахс ҳатто дар дурӣ низ метавонад ба гулҳо ва растаниҳои худ об диҳад. ин гуна технология дар ҷаҳон бо номи системаи ҳушманди обёрӣ маъруф буда, барои сарфаи об ва нигоҳубини дурусти гулҳо бисёр муҳим арзёбӣ мешавад. дар иртибот ба ин масъала Шукрона Тошибоева гуфт ки дастгоҳ имкониятҳои зиёд ва самаранокро дорост. қисмҳои зиёди ин навгониро худам сохтам ва аз омӯзгорон низ машварат мепурсидам.
1: система тавассути сигнали телефон фаъол мешавад, телефон таъсир мегирад, механизм ба кор медарояд, об ба гул меравад. ҳамин усулро интихоб кардам, зеро он содда ва дастрас аст. имкониятро илова кардан мумкин аст. шахс метавонад пешакӣ вақти муайян гузорад, саҳар ё бегоҳ система худкор фаъол шавад. барои одамони муфид аст, серкор ҳастанд, зуд-зуд ба сафар мебароянд, надоранд ки гулҳои худро об диҳанд. тавассути фаъолшавии телефон кор мекунад. гул ба об ниёз дошта бошад, система худкор фаъол мешавад. ин аллакай ба технологияи оқилона наздик мешавад. танҳо барои гулҳои хонагӣ нест, онро барои дигар растаниҳо ҳам истифода бурда мумкин аст. дар гармхонаҳо, заминҳои хурди кишоварзӣ идея метавонад дар оянда боз ҳам васеътар истифода шавад.
0: ба гуфтаи муаллифи ихтироот, азм дорад ки дар оянда дастгоҳро мукаммал намояд ва дар ҳамин соҳа навгониҳои бештарро ба даст орад ва онро ба воситаи сенсорҳо идора карда тавонад, то муайян кунад ки хоки дохили гулҳо то кадом андоза ба об эҳтиёҷ дорад. Шукрона Тошибоева доир ба ин мавзӯъ андешаҳояшро баён намуд.
1: албатта мехоҳам имкониятҳои бештар илова кунам, масалан сенсорҳои намӣ, идоракунӣ аз телефон, огоҳнома ва ҳатто истифодаи нерӯи офтобӣ. орзу дорам ки система дар оянда пурра автоматӣ ва оқилона шавад. бисёр одамон гулро дӯст медоранд, гулпарвар ҳастанд, вале вақт надоранд барои нигоҳубинаш ва ин система кӯмак мекунад ки дар вақти набудани соҳибаш гул сари вақт об гирад ва хушк нашавад.
0: Шукрона Тошибоева ҳамчун насли ҷавон кӯшиш дорад, ки донишҳои назариявии худро бо амалият пайваст намояд. Маҳз ҳамин гуна иқдомҳо нишон медиҳанд, ки ҷавонони тоҷик метавонанд дар оянда дар самти технологияҳои муосир ва рақамикунонии иқтисодӣ саҳми арзанда гузоранд. Имрӯз давлат низ ба рушди илм, техника ва ихтироъкорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, ҷавононро барои омӯзиши фанҳои дақиқ ва технологияҳои иттилоотӣ дастгирӣ мекунад. Ҳамзамон роҷе ба ин дастгоҳ шукрона гуфт, ки таваҷҷӯҳи устодон ва мутахассисон ба ин бештар гардида тавсияҳои хуб доданд. Дар самти технология шавқ дорам, барои амалӣ кардани он талош намоянд, гуфт ӯ.
1: Донишҷӯёни дигар ҳам хеле таваҷҷӯҳ карданд. Вақти лоиҳаро нишон доданд, бисёриҳо ҳайрон шуданд, ки телефон метавонад бо биёрӣ таъсир расонад. Баъзеҳо ҳатто гуфтанд, ки мехоҳанд дар оянда чунин идеяҳоро якҷоя амалӣ кунем. Онҳо гуфтанд, ки барои як донишҷӯ чунин фикри тавоварона хеле хуб аст. Он ҷалб кард, ки идея ба ҳаёти ҳаррӯза наздик аст ва метавонад фоидаи амалӣ дошта бошад. Наслиҳати ман ба ҷавонон ин аст, ки аз орзу кардан ва таҷриба кардан баъзан ҳатто як фикри оддӣ метавонад ба ихтирои ҷолиб табдил ёбад. Муҳимаш ин аст, ки инсон ба худ бовар кунад. Ба назари ман, технология имрӯз зиндагии мардумро дигар кардааст. Ҳоло бисёр корҳоро метавон аз масофа анҷом дод. Сармоягузор пайдо шавад, мехоҳам лоиҳаро такмил дода, онро дар шакли маҳсулоти воқеӣ ба бозор барорам. Орзу дорам, ки чунин дастгоҳ дар хонаҳои мардум истифода шаванд ва зиндагии онҳоро осонтар кунад. Ин метавонад сарфаи вақт ва об кӯмак расонад. Ин навгонӣ ба муҳити зист таъсири хуб мерасонад, зеро об беҳуда сарф намешавад, система танҳо дар вақти зарурӣ об медиҳад. Ман бо ҳамин ихтирои кардаи худ дар озмуни ин фурӯши маърифат якчанд маротиба иштирок кардам.
0: муваффақияти ҷавоне мисли Шукрона Тошибоева нишон медиҳад, ки насли наврасу ҷавони тоҷик дорои қобилияти баланди илмӣ ва эҷодӣ буда, метавонанд дар оянда ихтироъҳои наву муосирро барои пешрафти кишвар пешниҳод намоянд. Албатта, барои расидан ба дастовардҳои бузург, омӯзиши пайваста, дастгирии устодон ва муҳайё будани шароити мусоид нақши муҳим мебозад. шунавандагони азиз, расидем ба фарҷоми барномаи Назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.
2: ҷаҳолатро танҳо бо рушди фарҳанг мешикананд. با رادیوی فرهنگ باشه.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Панднома-и бузургон аз хазинаи радио. Ола аз ашори пандомези Ҷалолиддини Румӣ намунаҳоро шунавед.
3: Ҷалолиддини Румӣ аз мутафаккирони бузурги асри 13 мебошад. Шӯҳрати ақидаҳои адаби фалсафӣ, хусусан ақидаҳои тасаввуфӣ ва ахлоқии ин мутафаккир на фақат дар Шарқ, балки дар тамоми Европа низ маълум ва машҳуранд. мавзӯи осори адабии ин мутафаккир соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятиро дар бар мегирад. Дар онҳо танқиди урфу одатҳои динӣ, баёни афкори адаби фалсафӣ, масъалаҳои гуногуни тасаввуф, мавзӯъҳои ахлоқӣ ва ғайра ҷой доранд. Танқиди урфу одатҳои динӣ дар асарҳои мутафаккир аз асосҳои реалии ҳаёти ҷамъиятӣ дур шудани инсон, наустувории қувваҳои хаёлӣ ва ҳолатҳои рӯҳии он иборат аст. Озодии ирода, ки як аз масъалаҳои муҳим ва дорои характери озодандешист, дар эҷодиёти Ҷалолиддини Румӣ мақоми махсусро ишғол мекунад. Ӯ далелҳои худро нисбат ба озодии ирода пешниҳод кардааст, ки мувофиқи он ҳаёти инсон ба ҳеҷ гуна таъсири қувваҳои фавқутабии вобаста намебошад. مثال روشن این عقیده موافق خواهش خود انجام دادن کارهای مقصدناک از طرف هر یک فرض علاقیده می باشد. او به کلی به مقابل از طرف قواهای آسمان معین کرده شدنی تقدیر و قسمت انسان می باشد. مسئله اخلاق نیست در ایجادیات جلال الدین رومی رول مهم بازده است. برابر ترنم خاصیت های خوب انسانی و ظاهر شبیه خصلت های بد را نیست مزمت کرده است و همه صفت های اخلاق بد را به زیر تازیانه تنقید گرفته است. اینک چند نمونه از افکار اخلاقی و پند و نصیحتی جلال الدین رومی به شنوندگان پیشکش می شود.

0: جاهل دید خواهد عاقبت عاقلان بیند ز اول مرتبت
1: шумо аз ашъори пандомези ҷалолиддини румӣ намунаҳоро шунидед.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: мо қиссаи ватанро бо дасти худ набиштем, мо қисмати ватанро бо дасти худ сириштем. мо аз нажоди аҳлем, аз ориёни покем, озодагони олам, оризи кори зиштем. дар кӯҳсори тоҷик хуршед лона дорад, бар марзи поки дилҳо аз меҳр дона киштем. рӯ бар табори одам бо ифтихор гуфтем, мо миллати қадимем, дорои сарнавиштем. мо дар мисоли хилқат, дар сурати тамаддун, дар кохи фазли олам чун хишт рӯи хиштем. гуфтанд тоҷикистон як гӯшаи биҳишт аст, оре ба ҳукми яздон мо зодаи биҳиштем. мо зодаи биҳиштем, озодаи биҳиштем, мо зодаи биҳиштем.
1: از شعرهای روز، از شعرهای روز.